0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, būtent spalio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo nauda netikė, kaip ir Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinėme tinkle paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose ir atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. O štai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį įvykusi gaisrą pavadinęs hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tuo tarpu į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkį premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kur jos tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpoliai, vienas jų baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 650 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ar Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaigdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline, vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6 šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausio šalies pareigas ėjo 2016-2020. 21 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilio už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardo eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos ES valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarimui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Būtent politikas pažymėjo, kad visos ES valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti į Juodąją jūrą. Tuščias apdegęs laivo karkasas Juodojoje jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Jį pastebėjo vietos žvejai, vedamas smalsumo, nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs, esu 100% tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus šimtus medžių. Teisėja Anna Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tariamu planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausių žinomų šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis rytą, daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palies vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41, leisis 18:29. Dienos ilgumas 10:48. Vardovės švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandieną minime Europos saugaus eismo dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13-ąjį paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą. Kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbo ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trečiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukė ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai paik didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerį vis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, būtent spalio 13 dieną, sveiki prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo naudą netikė, kaip Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinėje tinkle paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose yra atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Už tai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį įvykusi gaisrą pavadinęs hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tarpu į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkiai premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvų ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo. Fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 500 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių. O daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaikdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline, vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausios šalies pareigas ėjo 2016-2020. 21 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardo eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos Europos Sąjungos valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarymui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Ir būtent politikas pažymėjo, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojo jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą. Tušęs apdegęs laivo karkasas Juodojo jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Pastebėję vietos žvejį, vedamas smalsumo, nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs su 100%, tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus 100 medžių. Teisėja Ann Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tarimo planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi tariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausių žinomų šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis rytą, daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41 minutė, leisis 18:29 minutės. Dienos ilgumas 10:48 minutės. Vardus švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandien minime Europos saugaus eismo dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13 paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą, kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbos ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Reklama.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
14: Let's go.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atsižvelgiant į prognozuojamą lauko oro temperatūros mažėjimą, uždrosios akcinės bendrovės Utenos būtų ūkis nuo pirmadienio spalio 12 dienos pradėjo šildymo sezoną. Administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose sprendimas pradėti šildymą priimtas įvertinus artimiausių dienų oro temperatūros prognozes. Prognozuojama, kad 3 šeilės parų vidutinė lauko oro temperatūra pasieks nustatytą ribą 10 laipsnių ar mažiau. Atsižvelgiant į vėstančius orus, šildymo jungimas nuo pirmanio leis užtikrinti komfortiškesnės gyvenimo sąlygas gyventojams. Šildymas bus jungiamas palaipsniui. Pirmosiomis šildymo sezono dienomis šiluma daugiabučius gali būti pradėta tiekti palaipsniui, todėl prašoma gyventojų supratingumo. Atskiruose namuose radiatoriai gali pradėti šilti skirtingu metu daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai šildymo intensyvumas, reguliuojamas pagal faktinę lauko oro temperatūrą, tai leidžia racionaliau naudoti šilumos energiją ir palaikyti nustatytą komfortišką temperatūrą patalpose. Ką svarbu žinoti gyventojams, prašoma prieš prasidedant šildymo sezonui, patikrinti radiatoriai nėra užstatyti baldais ar kitais daiktais, įsitikinti, kad radiatoriai ir jų reguliavimo įtaisai yra tinkami naudoti. Pastebėjus šildymo sistemos gedimus, nesandarumus ar kitus sutrikimus, apie juos nedelsiant informuoti. Uždaro akcinė bendrovė Utenos butų ūkis siekia, kad šildymo sezonas būtų pradėtas sklandžiai, o gyventojų namuose būtų užtikrintos tinkamos ir komfortiškos gyvenimo sąlygos. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė informuoja, kad nuo šiol priminimus apie vizitus pas gydytojus gausite SMS žinutėmis. Informuojama, kad Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos pacientams nuo šiol bus siunčiamas SMS žinutės su priminimais apie artėjančius vizitus pas gydytojus. Kaip atrodo priminimas, žinutėje nurodomas paciento vardas ir pavardė, gydytojas, vizito data, laikas, kabineto numeris ir adresas. Kaip patvirtinti vizitą, atsakykite SMS žinutę pasirinkdami taip, jei atvyksite arba ne, jei negalėsite atvykti. Pacientui atsisakius vizito arba pranešus, kad netvyks, skambinama kitam pacientui iš eilės. Tikimasi, kad šie priminimai padės patogiau planuoti laiką ir nepamiršti suplanuotų vizitų. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujama biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste ir rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformą dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje ją užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdves, laisvalaikio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją dalyvauk.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atlikti kvartalo gerbuvio gerinimo darbai Dauniškio kvartale prie Vaižganto gatvės 42 namo sutvarkyta ir išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti šalia esantį šaligatviai, įrengtas apšvietimas. Netrukus čia bus pažymėtos stovėjimo vietos. Utenos komunalininkas pasodins želdinių. Taip pat siekiant pagerinti kvartalo gyventojų prieimą, Prie Vaižganto gatvės įrengtas rinkelių dangos takas, jungiantis Vaižganto gatvę su Doniškio gimnazijos ir kvartalo prieigomis, pastatyti poilsio suoliukai. Bet to sutvarkyta žviruota aikštelė prie Vaižganto gatvės 68A esančios katilinės. Čia įrengta žūrinių trinkelio danga ir atnaujintas privažiavimas. Taip pat, tęsiant Aušos gatvės daugiabučių kvartalų remonto darbus pradėta tvarkyti Aušos gatvės 62, 64, 70 namų daugiabučių gyvenamųjų teritorija. Rangos darbų metu bus sutvarkytos ir išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės pravažiavimai atnaujinti šalia gatvėj. Įrengtas apšvietimas pasodinta želdynų. Rangovas uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad užbaigti Kestučio gatvės remonto darbai šioje gatvėje, atnaujinta asfalto danga, įrengti nauji gatvės bortai ir pėsčių šaligatviai sutvarkyti važiavimai į kiemus. Taip pat įrengti nauji apšvietimo stulpai ir atliktas kelio ženklinimas rangos darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė primena, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą teisinę informaciją, konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas pagalba, kaip spręsti ginčą neteismo tvarka ir taikos sutarties parengimas ir antrinė teisinė pagalba, procesinių dokumentų rengimas gynyba ir atstovavimas bylose bei kita. Pirminė teisinė pagalba Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia taip pat prašymus antriniai teisiniai pagalbai prašymus dėl mediacijos vykdymo užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Vyriausioji specialistė būtina iš ankstinė registracija daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje vgdpt.lrv.lt. Utenos rajono savivaldybė perka vieno kambario butą Utenos mieste, ieškomas iki 40 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto butas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Pasiūlymų teikimo terminas iki šių metų spalio 21 dienos 17 valandos. Utenos rajono savivaldybė primena, kad iki spalio 15 dienos dar galite pasiūlyti savo žalės karę glutę, kuri šiuo kalėdų laikotarpiu džiugins ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius. Eglė turėtų būti nežymesni kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos, jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenie@utena.lt, pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ji auga. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdo prevencinės priemonės. Nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja eismo taisyklės kontrolė, 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigumo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė, 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo lenkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolė, taigi spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstėjai nepamirškime atšvaito. Šiuo metu spalio 11 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė iškilmingai uždarė 30-ąjį jubiliejinį festivalį skirtą Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Koncertavo Šiaulių miesto simfoninio orkestro kamerata Soliaris styginių grupė meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Šepinskis užbūrusi publiką savo meistreiškumu. Koncerto pradžioje vargonavo Jurgita Kazakevičiūtė pasaulinę muzikos dieną pelniusi prestižinį auksinio disko apdovanojimą. nuoširdžiai padėkota festivalio direktoriui meno vadovei Zitai Lukošiūnei už atsidavimą ilgametį darbą ir reikšmingą indėlį puoselėjant vargonų muzikos tradicijas bei organizuojant klausytojams įsimintinus koncertus. Utenos meno mokyklos orkestras ir du kameriniai ansambliai dalyvavo tarptautinėme muzikos konkurse Bratislava Kantata 2, kuris vyko spalio 8-11 dienomis Slovakijoje. Teniškių talentingas ir nuoširdus muzikavimas buvo įvertintas aukščiausiais apdovanojimais. Utenos meno mokyklos orkestras ir abu kameriniai ansambliai pelnė aukso diplomais įvertinti ansambliai. Goda Meidutė, Rūta Jaskūnaitė, Ignas Klimas ir Aretė Elėja Kupriūnaitė. Už Lietuvos ir Utenos meno mokyklos vardo garsinimą dėkoja ir nuoširdžiai sveikina visus orkestro muzikantus, Utenos meno mokykla, orkestro vadovą ir dirigentą Valdą Beinoravičių ir mokytojus Elina Barzdienė, Gintarė Armonaitė, Renata Buzienaitė, Saulių Auglį Stanevičių, Audronė Misiukaitė. Utenos Juventus krepšininkai patyrė trečią nesėkmę Lietuvos krepšinio lygoje. Aukštaitijos klubas išvykoje turėjo pripažinti Šiaulių pranašumą 71-83. Nuo spalio 13 dieną 19 valandą Užpalių dvare vyks gyvas auksinio proto žaidimas. Spalio 14-17 valandą Zitos Mackevičienės sudarytos knygos Kaliekiai laiko tėkmėje pristatymas. Spalio 14-19 valandą Utenos kamerinio teatro premjera Mano gyvenimo peronas. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis lietus. Daug kur rūkas, temperatūra nuo 9-14 laipsnių šilumos, rytoj naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3-8, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Ir pirmajame Utenos dienos puslapyje rašoma apie šimtametę istoriją turinčiame vienuolinę rudenį pakvimpa obolių džemo. Viktorija Skribiškienė apie tai rašo, apniukusybė dar visai šiltą spalio šeštosios rytmetį vėjusiaus ten margaspalvius lapus Utenos dievo apvaizdos seserų vienuolino duris atvėrė sesuo Dominika. Prieš 14 metų Utena atvykusi iš Vilniaus mėla jo šypsena, spinduliavo ramybę ir gerumą, valgomajame jaukiai spragsėjo židinys ir kvėpėjo vaistažolėmis. Pats vienuolinas tai trijų aukštų pastatas, esantis, kaip sako sesuo Dominika, nuostabioje vietoje, mat vienoje pusėje miestas, o kitoje gamtalsuojantis Vyžuonaičio ežeras tai namai, į kuriuos užeiti gali visi nuo vaiko iki senelio. Taigi, pasak sesers Dominikos, 80% vienuolino lankytojų yra iš kitų šalies miestų, tad vienuolių gaminamas ananasinių obolių džemas su pelsinais keliauja po visą Lietuvą. Tai interviu su seserimi Dominika rasite Utenos dienoje. Deimantė Zarankienė pasakoja apie spalio 9 pasaulinės organų donorystės dienos išvakarėse per visą šalį nusidriekusią šviesą padėkos ir pagarbos grandinę. Lietuvos asociacija gyvastis vienijanti žmonės su persodintais organais bei laukiančios transplantacijos jau 13 kartą organizavo tradicinę žvakučių išdegimo iniciatyvą, kaip įvyko, apie tai Utenos dienos puslapiuose. Kaip brangstantis kuras keičia vairuotojų kasdienybę, kalbina Daiva Čepėninė Uteniškius. Prekybos centras Aušra jau 20 metų su Uteniškiais, apie tai pasakojo Deividas Ridikas, dezinformaciją tyrusi profesorė, ar įmanoma pakeisti propagandos paveiktų žmonių nuomonę. Monika Augustaitytė Mickūnienė, ar įmanomas racionalus dialogas su žmonėmis metų metais vartojančiais Rusijos propagandą ir keiščiausias sąmokslo teorijas. Tokį klausimą kelia dokumentinių filmų festivalio nepatogus kinas programoje rodomas filmas Didžioji patriotų kelionė. Čia, kur režisierius Robin Kvapil imasi netikėtos avantiūros, tris Putino gerbėjus įsitikinusius, kad karas Ukrainoje apgaulė, kartu su filmavimo komandais veža iki bombarduojamo Charkivo. Filmo herojai kelionė iki siekis susidurė su asmeninėms įsitikinimams prieštaraujančią realybę. Tyrimą apie dezinformaciją atlikusi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daivas Kučienė sako, kad tokiais atvejais viskas, ką galime padaryti, parodyti, jog realybė gali būti kitokia, bet čia nevalia pamiršti žmogiškos pagarbos. Vaiko emocijų protrūkis viešoje vietoje. Kaip reaguoti tėvams patarimai Utenos dienoje, kai Utena dar miega naktiniai kurjerės Ramunės maršrutai iki 20 tūkstančių žingsnių, kad kasdien kalbina Loreta Lileikienė. Rasite Utenos dienos puslapiuose. Nu, Visvaldas Kulakauskas tęsė įvairius straipsnius ir įdomių ciklą. Bulvinėje kašelė atsineštas vaikas, laidotuvės pakeitusios krikštynos ir kaip lietuviai koktonvos neįsiegė žydiško žvaigždės Vilniuje gyventi Stanislavai bei Norienė Pakalnytė. Sakė, kad sovietmečių Katlėrių kaimas Utenos seniai apnyko, daug jaunimo patraukė į miestus. Tėvai, nematydami dukros ateities gimtajame kaime, irgi patarė ieškoti laimės kitur. Taip, 19-metė Stanislava, padėdama kraštėtės į Dvigos Mikulėnantis, atsidūrė sostinėje. Kaip sekėsi, pasakoja 92-osius einantis Stanislava Beinorinė, kuri vis dar atvažiuoja į tėviškę ir yra aktyvi saviveiklininkė. Už 4 nusikaltimus nuteistas Uteniškis bausmės vykdymas atidėtas. Šią informaciją išnagrinėja Deividas Ridikas. Taip pat Utenos dienoje rasite renginių anonsą, dienos receptą bananų ir cukinių duoną su šokoladu, horoskopus ir aišku smagius anekdotus. Lietuvos sveikatoje, Lietuvos savaitraštyje apie sveikatą
Uostamiesčio medicinoje naujas tomografas, ne tik technologija, Klaipėdos vaikų ligoninė žengia į kitą diagnostikos lygį. Pediatrija Lietuvoje yra neteisingai užmiršta, sako Uostamiesčio miesto meras Arvydas Vaitkus. Tuo metu Klaipėdos vaikų ligoninė žengia priešingą kryptimį, stiprina diagnostikos galimybės ir investuoja technologijas, kurios vaikui gali reikšti ne tik tikslesnę diagnozę, bet ir sutaupytą laiką, mažesnę apšvitą. Įstaigoje pristatytas naujausios kartos kompiuterinis tomografas, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Gydytojų vilionėms siūlo ribojimus, gydytojų trūkumos spaudžiamos savivaldybės vilioja vis dosnesnėmis finansinėmis paskatomis, tačiau dalis merų jau kelia klausimą, ar šios varžybos netapo sunkiai valdomas. Mažesnių rajonų vadovai pasakoja, kad už savivaldybės lėšas pritraukti, ar rezidentūros metu rimti gydytojai tik įvykdė sutartinius pareigomus išvyksta dirbti kitur ir vėl pasinaudoja. Naujomis skatinimo programomis vieni merai ragina tokią kompensacijų medžioklę, riboti įstatymų, kitus su to nesutinka ir sako, kad gydytojų teisės laisvai pasirinkti darbovietę varžyti negalima. Ši aktualija Lietuvos sveikatoje. Mūsų Ignalinoje rašoma susitikimai su Mielagėnų Švento Jono Krikštojo parapijos klebonu kunigu Marijonu Savicku ypač rudenį truputį tylok ir gilus, sklandus minčių tikėjimą žadina prisiminimus, kuriuose gyvena brangus praeities paveikslai ir išgyventos patirtys. Gyvename sudėtingame pasaulyje anksčiau rodos, žinojame, kas yra kas, kokios esminės vertybės mūsų gyvenime dabar, viskas sumaišyta. Išbalansuotas daugiametis žinojimas bažnyčia turi savo matymą, todėl visada gina amžinas tiesas. Pokalbis su klebonu kunigu Mariju Jonu Savicku. Mūsų Ignalinai kalbina Sigita Teličėnaitė. Gražus pavasaris, bet taip pat gražus ir ruduo. Toks straipsnio pavadinimas. Net bulvinį blyną gali paversti nuotykiu. Ignalinos viešojo bibliotekoje viešėjo domis spalvinga kulinarinio pasaulio asmenybė iš Pabradės kilęs 42 metų Alfas Ivanausko žmogus, kuris net bulvinį blyną gali paversti nuotykiu. Daugelį metų jis yra vienas ryškiausių Lietuvos kulinarijos šou kūrėjų virtuvės mitų griovėjų, įkūrėjas ir idėjinis lyderis kulinarinių laidų vedėjas, maisto stilistas, įkūrėjas, lektorius ir žmogus, kuriam parai reikėtų gerokai daugiau nei 24 valandų įspūdį daro tai, kad Alfa yra net 36 knygų autorius, apie tai rašo mūsų Ignalina. Kad rasite... Anikštos puslapiuose, tai Kavarsko senyje sudegė 13 tonų saulėgražų. Profesorius Romaldas Inčirauskas, kandidatas į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Šimonių girios partizanų kovų takais. Šeiminiškėlių siūlo statyti šviesos pilį už milijoną spalio 8-osios vakarą. Anikščių koplyčioje pasaulio anikštėnų kūrybos centre vyko archiskultūrinės šviesos instaliacijos ant Šeiminiškėlių piliakalnio idėjos pristatymos šviesos pilis voruta. Vilnietis architektas Mantas Maziliauskas negausiai susirinkusiems anikštėnams ir miesto svečiams pristatė idėją. Jis suprojektavo vorutos pilį, tačiau ne medinę, apie kurią kalbama daugybę metų, tam tikrą metalinę konstrukciją. Šviesų instaliacija šį pristatymą netvyko ne vienas rajono vadovų, o Maziliausko pristatymo kilo ginčių audra. Taip pat skelbiama, kad spalio 17 dieną, 16 valandą Anykščių koplyčio vyks tarptautinės heraldikos parodos tradicija tapatybės ir menas pristatymas. Į Anykštos redakciją kreipėsi Andrioniškiai gyvenantys Dangyra Antanas Adomoniai sutuoktiniai pasibaisėjo sodros biurokratizmu. Jie tikina, kad niekaip negali susitarti su sodros Anykščių padalinio darbuotojomis, kad Adomonės motina Aldonai Barvičieniai pensija būtų pradėta nešti į Andrioniškį. Pribloškė sodros biurokratizmas Vidmanto Šmigelsko straipsnis. Čia ir kiti straipsniai Anykštoje. Ką gerasite Rokiškio sirenoje, tai naujausiame numeryje skaitykite, Rokiškis didžiuojasi savo žmonėmis ir jų pasiekimais. Arenoje pradėta kurti Olimpiečių alėja, o jaunieji Rokiškio muzikos talentai tarptautinėme konkurse Latvijoje pelnė pirmasis ir antrasis vietas. Teatro gerbėjų laukia ypatingas įvykis.
jubilienė 30-oji tarptautinė teatrų fiesta Interampa. Į sceną sugrįžta kraštiečio režisieriaus Justino Krisiūno spektaklis Kapinių klubas, brandesnis, gilesnis ir kupinas subtilaus humoro. Rukiškietės kūriniai sužavėjo Japoniją, Vilnos vėlimo meistrės Alės Deksnienės darbai pristatomi Lietuvos istorijai ir kultūrai skirtoje parodoje tekančio saulė šalyje. Dėkingumas, viltis ir gyvybė rokiškėnai simbolinėmis žvakutėmis pagerbė organų donoros Rokiškio krašto muziejus kviečia pasinerti į neįprastą istorijos pažinimą parodą istorijos kvapui. Kvapai nuo Kleopatros iki Napoleono. Ir taip pat šiame numeryje skaitykite apie fotomeniko Dariaus Baltakio darbus savivaldybėje, galimus kandidatus į Rokiškio merus, siūlomus našlių pensijų pokyčius ir apva paramą invazinėms rūšims naikinti. Visa tai ir dar daugiau spalio 13-osios Rokiškio sirenoje. Verslo žiniose skelbiama valstybės kontrolė 79% renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuoto šilumos taupimo audito atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad 79% vertintų renovuotų viešų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo, jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Interao Lietuva teismą apskundė FNT sprendimą neleisti įmonės pertvarkos. Litgrid už vėlavimą strateginėme projekte koncernui Siemens paskaičiavo 9 milijonus eurų netesybų. Prancūzų kariai užėmė šešėlinio laivyno tanklaivį Indijos vandenyne per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda, praneša prezidentas Emanuelis Makronas. Tarptautinis valiutos fondas planuoja paskelbti naujausią pasaulio ekonomikos apžvalgą ar naujausios pasaulio ekonomikos augimo bei infliacijos prognozės. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson turi pranešti šalies parlamento Riksdago pirmininko ir po rugsėjį vykusių rinkimų, kuriuose jos partija gavo daugiausiai balsų, pavyksta suformuoti naują ministrų kabinetą. Ir jos pasiūlymą dėl biudžeto ir apskritai pasirengimą EVT aptars Liuksemburgė posėdžiausiantis Europos Sąjungos bendrų reikalų taryba. NATO Italijoje pradės kasmetines brandolinio atgrasimo pratybas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Lenkijoje numatyti jos susitikimai su šio šalies vyriausybės vadovu Donaldu Tusku bei prezidentu Karoliu Navrockiu. Seimas imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai, numato apribojimus įsigyti nekilnojamą turtą, jei šis yra šalies strategiškai svarbių objektų. Posėdžius pradeda Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Eurostatas skelbs 3 mėnesių Europos centrinio banko palūkanų normas ir ilgalaikių vyriausybinių obligacijų pajamingumą rugsėjį, bus surinktas nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas moksleiviams skelbia verslo žinios. Ant slenkščio 39-asis festivalis Vilnius Jazz. Spalio 12 dieną Vilnius Kalvijos kino centre tradicija tapusiais dokumentinių filmų seansais prasidėjo 39-asis tarptautinės šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos Vilnius Jazz festivalis. Svarbiausia muzikinė festivalio dalis spalio 14-19 dienomis vyks taip pat tradicinėje vietoje Vilniaus senajame teatre. Pasak Antano Guščio, Vilnius Jazz manytojo rengėjo šių metų festivalio programos ašis, tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas, o jį lydės portugališkai kalbančių šalių Brazilijos Mozambiko džiazo grandų koncertai. Festivalį pradės anot rengėjų šiuo metu ryškiausi Portugalijos džiazo kolektyvai. Taigi, kas mėgsta džiazą, gali rinktis sostinę.
Tmergės žinios rašo, įkurtas pirmasis apsaugotas būstas paaiškino, ką tai reiškia. Tmergė viename Kauno gatvės daugiabutėje simboliškai atidarytas pirmasis apsaugotas būstas ir oficialiai pradėta teikti socialinį apgyvenimo jame paslaugą. Apsaugotas būstas tai neglobos įstaigo savarankiškam gyvenimui. Pritaikytas būtas, kuriame gyventojai patys rūpinasi savo būtimi, priima sprendimus ir mokosi kasdienių gyvenimo įgūdžių. O prireikus gauna socialinių darbuotojų pagalbą. Ūkininkai nėra beginkliai prieš didėjantį plėšrūnų aktyvumą, skelbiama Ukmergės žiniose. Gamta turi savo dėsnius rudenio pavių bandoms padidėjusias ima vis atkakliau puldinėti vilkai. Medžioti mokosi paaugę vilkiukai, vietos ūkininkai vis dažniau skambina pavojus varpai sauganti vilkų populiaciją ir vis dažnesni jų išpoliai. Prieš ūkio gyvūnus tampa rimtų išmėginimų, nors gamtos apsaugos specialistai akcentuoja būtinybę saugoti biologinę įvairovę, kaimo gyventojai ir ūkio savininkai nuolat susiduria su realiais nuostoliais bei baime dėl savo turto. Rašoma Ukmergės žiniose. Vakaro žinios skelbė, neleido palaidoti tėvo, nes važiavo per didelį automobilį, jei iš Lietuvos vyksite į Baltarusiją, kad dalyvautumėte artimiausių žmonių laidotuvėse, ar prieš Vilnes į kapines netmeskite galimybės, jog Lietuvos muitininkai jums atsisveikinti su mirusiu neleis, jeigu važiuosite Briuselio uždraustu automobiliu. Rašoma Vakaro žiniuose ir vėl blokas laisvam žodžiui, tokie pasvarstymai kilo savaitgalį viešoje erdėje. Netikėtai buvo sustabdyta Lietuvos žmogaus teisės asociacijos valdomo portalo pozicija.org veikla. Laikinai svetainė buvo nepasiekiama tiek skaitytojams, tiek jos valdytojams. Asociacija įtari, kad tai laisvo žodžio blokavimas, net jeigu ir teisinamasi techniniais nesklandumais. Rašoma vakaro žiniuose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60 parlamentų. Šiandien Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė pateiks savo inicijuotas pataisas, kad stacionarinių palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį, nes šiuo metu jos teikiamas vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis, o sveikatos apsaugos ministerija dėl taupumo laikotarpį siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų, rašo vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje šiandien skaitykite nuo šių metų miesto ir kaimo gyvenamai aplinkai, taikomos vienodos kvapo koncentracijos ribinės vertės, tačiau dėl sprendimo vykusi karšta argumentų kova tęsiasi. Seimo agrarininkai spaudžia vyriausybę gyvulių augintojams suteikti tam tikrą lengvatą. Čekijos mieste Vracove geležinkelių entuziasto kiemas virto tikrų geležinkelių pasaulių, čia nutiesto 100 metrų besidriekiančios bėgių linijos važinėja keleiviniai traukiniai, veikia semaforai, pervažos ir iešmai. Spalio pirmąją minimą Europos depresijos dieną, tai kasmetinis priminimas visuomenė tvariau kalbėti apie psichikos sveikatą ar problemas, kurias vis dar esame linkę nutylėti. Liūdina faktas, kad profesionalios pagalbos kreipiasi tik apie 40% kenčiančių, apie tai plačiau skaitykite valstiečių laikraštyje. Laikraščių apžvalgą jau baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos, puikios nuotaikos ir šypsenos.

0: popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, būtent spalio 13 dieną, sveiki prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo naudą netikė, kaip ir Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinėje tinkle paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose ir atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Už tai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį įvykusi gaisrą pavadinęs hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tarp į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkį premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvų ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai. Vienas jų baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 500 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių. O daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaigdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Talinė, vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausios šalies pareigas ėjo 2016-2020. 21 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardo eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos Europos Sąjungos valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarimui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Ir būtent politikas pažymėjo, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojo jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą. Tuščias apdegęs laivo karkasas Juodojo jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Pastebėję vietos žvejį, vedamas smalsumo, nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs su 100%, tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus šimtus medžių. Teisėja Ann Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tarimo planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausių žinomų šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis rytą, daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41 minutė, leisis 18:29 minutės. Dienos ilgumas 10:48 minutės. Vardus švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandien minime Europos saugaus eismo dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13 paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą, kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbos ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Radijas.
9: Reklama.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

likimas toks keistas dalykas, jis gali atim, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai ga nusidažė, vien tik tai gražiausiam spalvom. Per to

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atsižvelgiant į prognozuojamą lauko oro temperatūros mažėjimą, uždarosios akcinės bendrovės Utenos butų ūkis nuo pirmadienio spalio 12 dienos pradėjo šildymo sezoną. Administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose sprendimas pradėti šildymą priimtas įvertinus artimiausių dienų oro temperatūros prognozes. Prognozuojama, kad 3 šeilės parų vidutinė lauko oro temperatūra pasieks nustatytą ribą 10 laipsnių ar mažiau. Atsižvelgiant į vėstančius orus, šildymo jungimas nuo pirmanio leis užtikrinti komfortiškesnės gyvenimo sąlygas gyventojams. Šildymas bus jungiamas palaipsniui. Pirmosiomis šildymo sezono dienomis šiluma daugiabučius gali būti pradėta tiekti palaipsniui, todėl prašoma gyventojų supratingumo atskiruose namuose. Radiatoriai gali pradėti šilti skirtingu metu daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, šildymo intensyvumas reguliuojamas pagal faktinę lauko oro temperatūrą, tai leidžia racionaliau naudoti šilumos energiją ir palaikyti nustatytą komfortišką temperatūrą patalpose. Ką svarbu žinoti gyventojams, prašoma prieš prasidedant šildymo sezonui, patikrinti radiatoriai nėra užstatyti baldais ar kitais daiktais, įsitikinti, kad radiatoriai ir jų reguliavimo įtaisai yra tinkami naudoti. Pastebėjus šildymo sistemos gedimus, nesandarumus ar kitus sutrikimus, apie juos nedelsiant informuoti. Uždaroji akcinė bendrovė Utenos butų ūkis siekia, kad šildymo sezonas būtų pradėtas sklandžiai, o gyventojų namuose būtų užtikrintos tinkamos ir komfortiškos gyvenimo sąlygos. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė informuoja, kad nuo šiol priminimus apie vizitus pas gydytojus gausite SMS žinutėmis. Informuojama, kad Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos pacientams nuo šiol bus siunčiamas SMS žinutės su priminimais apie artėjančius vizitus pas gydytojus. Kaip atrodo priminimas, žinutėje nurodomas paciento vardas ir pavardė, gydytojas, vizito data, laikas, kabineto numeris ir adresas. Kaip patvirtinti vizitą, atsakykite SMS žinutę pasirinkdami, taip jei atvyksite arba ne, jei negalėsite atvykti. Pacientui atsisakius vizito arba pranešus, kad netvyks, skambinama kitam pacientui. Iš eilės tikimasi, kad šie priminimai padės patogiau planuoti laiką ir nepamiršti suplanuotų vizitų. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste ir rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdves, laisvalaikio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją dalyvauk.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atlikti kvartalo gerbuvio gerinimo darbai Dauniškio kvartale prie Vaižganto gatvės 42 namo sutvarkyta ir išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti šalia esantį šaligatviai. Įrengtas apšvietimas. Netrukus čia bus pažymėtos stovėjimo vietos. Utenos komunalininkas pasodins želdinių. Taip pat siekiant pagerinti kvartalo gyventojų prieimą, prie Vaižganto gatvės įrengtas rinkelių dangos takas, jungiantis Vaižganto gatvę su Doniškio gimnazijos ir kvartalo prieigomis, pastatyti poilsio suoliukai. Metu sutvarkyta žviruota aikštelė prie Vaižganto gatvės 68A esančios katilinės. Čia įrengta žūrinių trinkelių danga ir atnaujintas privažiavimas. Taip pat, tęsiant Aušros gatvės daugiabučių kvartalų remonto darbus pradėta tvarkyti Aušros gatvės 62, 64, 70 namų daugiabučių gyvenamųjų teritorija. Rangos darbų metu bus sutvarkytos ir išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės pravažiavimai atnaujinti šalį gatvėj. Įrengtas apšvietimas pasodinta želdynų. Rangos uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad užbaigti Kestučio gatvės remonto darbai šioje gatvėje, atnaujinta asfalto danga, įrengti nauji gatvės bortai ir pėsčių šaligatviai sutvarkyti važiavimai į kiemus. Taip pat įrengti nauji apšvietimo stulpai ir atliktas kelio ženklinimas rangos darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė primena, kad valstybės garantuojamas teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą teisinę informaciją, konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas pagalba, kaip spręsti ginčą neteismo tvarka ir taikos sutarties parengimas. Ir antrinė teisinė pagalba, procesinių dokumentų rengimas gynyba ir atstovavimas bylose bei kita. Pirminė teisinė pagalba Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia taip pat prašymus antriniai teisiniai pagalbai prašymus dėl mediacijos vykdymo užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės, administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė būtina iš ankstinė registracija daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje www.vgdpt.lrv.lt. Utenos rajono savivaldybė perka vieno kambario butą Utenos mieste, ieškomas iki 40 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto butas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Pasiūlymų teikimo terminas iki šių metų spalio 21 dienos 17 valandos. Utenos rajono savivaldybė primena, kad iki spalio 15 dienos dar galite pasiūlyti savo žalės karę eglutę, kuri šiuo kalėdų laikotarpiu džiugins ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesni kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos, jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenie@utena.lt, pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ji auga. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdo prevencinės priemonės. Nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kito reikalauja eismo taisyklės kontrolė. 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė, 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo lenkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolė, taigi spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstėjai nepamirškime atšvaito. Šiuo metu spalio 11 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė iškilmingai uždarė 30-ąjį jubiliejinį festivalį skirtą Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Koncertavo Šiaulių miesto simfoninio orkestro kamerata Soliaris styginių grupė meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Šepinskis užbūrusi publiką savo meistreiškumu. Koncerto pradžio vargonavo Jurgita Kazakevičiūtė pasaulinę muzikos dieną pelniusi prestižinį auksinio disko apdovanojimą. Nuoširdžiai padėkota festivalio direktoriui meno vadovei Zitai Lukošiūnienei už atsidavimą ilgametį darbą ir reikšmingą indėlį puoselėjant vargonų muzikos tradicijas bei organizuojant klausytojams įsimintinus koncertus. Utenos meno mokyklos orkestras ir du kameriniai ansambliai dalyvavo tarptautinėme muzikos konkurse Bratislava Kantata 2, kuris vyko spalio 8-11 dienomis Slovakijoje. Teniškių talentingas ir nuoširdus muzikavimas buvo įvertintas aukščiausiais apdovanojimais. Utenos meno mokyklos orkestras ir abu kameriniai ansambliai pelnė aukso diplomus įvertinti ansambliai. Godomeidutė Rūta Jackūnaitė, Ignas Klimas ir Aretė Elėja Kupriūnaitė. Už Lietuvos ir Utenos meno mokyklos vardo garsinimą dėkoja ir nuoširdžiai sveikina visus orkestro muzikantus Utenos meno mokykla. Orkestro vadovą ir dirigentą Valdą Beinoravičių ir mokytojus Elina Barzdienė, Gintarė Armonaitė, Renata Buzienaitė, Saulių Auglį Stanevičių, Audronę Misiukaitę. Utenos Juventus krepšininkai patyrė trečią nesėkmę Lietuvos krepšinio lygoje. Aukštaitijos klubas išvykoje turėjo pripažinti Šiaulių pranašumą 71-83. Nuo spalio 13 dieną 19 valandą Užpalių dvare vyks gyvas auksinio proto žaidimas. Spalio 14-17 valandą Zitos Mackevičienės sudarytos knygos Kaliekiai laiko tėkmėje. Pristatymas spalio 14-19 valandą Utenos kamerinio teatro premjera Mano gyvenimo peronas. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis lietus. Daug kur rūkas, temperatūra nuo 9-14 laipsnių šilumos, rytoj naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais. Palis temperatūra naktį nuo 3-8, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė išlindas, aš pasniegos. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
1: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
9: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Jūsų dėmesį laida Studijos svečias ir šiandien kalbėsime apie profesionalaus meno mėnesį. Kuo jis ypatinga sutenai? Spalio Utenos kultūros centras kviečia 4 skirtingus susitikimus su profesionaliuoju menu teatro, muzikos ir šokio pasaulyje. Kodėl pasirinkti būtent šie renginiai, kuo jie gali nustebinti Utenos žiūrovą apie profesionalaus meno mėnesį, jo idėją, užkulisius ir laukiančias išskirtinės patirtis, pokalbį su Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėju, jaunimo teatro atbulai režisieriumi Vytautu Kubiliumi. Šio, na ir galima pasakyti, kad iniciatoriumi šio mėnesio. Taigi, sveikas Vytautai.
4: Labadiena.
2: Na, prasidėjo Utenos kultūros centro profesionalaus meno mėnuo. Kodėl, sakyk, nuspręsta spalio mėnesį skirti kaip profesionalaus meno tokia atskira programa?
4: Spalis jaukus tuo, kad ilgėja vakarai, medžiai darosi vis nuogesni, žmonės labiau ieško turbūt šiltos kokios nors vietelės ir eina, ir labiau nori eina į spektaklius, koncertus, parodas. Tai ir buvo nuspręsta spalio mėnesį paskirti profesionaliam menui ir pakviesti žiūrovus į šį tokį kaip ir festivalį, kuris apjungtų tiek muziką, šokį, teatrą.
2: Taip, na, kaip paminėjai, programoje teatras, muzika, šokis. Kaip gimė šis keturių tokių renginių derinys? Ar buvo svarbu, kad žiūrovas per vieną mėnesį galėtų patirti kuo tokias skirtingesnės meno formas?
4: Taip, visada norisi žiūrovams pasiūlyti kuo įvairesnį diapozoną renginių, kadangi vien spektaklių galbūt žiūrovas vieni spektaklius eidamas žiūrovas galbūt labiau jis nusibostų jam šitie spektakliai, tai mes sugalvojom, kad tai būtų ir spektakliai, ir muzika, ir šiuolaikinis šokis, kad žiūrovas galėtų pasirinkti ir nueiti į kuo skirtingesnius meno žanrus, taip pat.
2: Na, spalio 8-ąją šį mėnesį pradėjo Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Lineino grožio karalienė. Tikrai matėme daug atsiliepimų gerų žiūrovų. Taip ir kuo šis spektaklis tavo akimis sudomino Utenos žiūrovą?
4: Kaip galima spėti iš jau įvykusio spektaklio ir aprašo, kad atokiame Airijos miestelyje gyvena moteris, kurios yra rutina, namai, darbas ir motina tos dienos reiškiasi, kurios beveik viena nuo kitos nesiskiria. Tačiau, kai vieną vakarą jos kasdienybė atsirado tai, kas gali viską pakeisti, tai reiškiasi ji pasikeitė nuo tos laisvės, nuo visko, tai čia toks įžanginis ir atidarymui šio viso profesionalaus meno mėnesio spektaklis, manau, labai turėjo sudominti, nes tai apie mus, apie namus, apie kartais, kaip mes užsisukame visame toj rutino ir kartais mums labai sunku išeiti iš to viso liūdesio, pavadinkim taip, ar kažkokių tai negandų.
2: Tai galbūt pasiūlė tokį Lineino grožio karalienę sprendimą, kad kaip laisvesniam būti.
4: Taip, tikrai
2: na,
4: taip.
2: Na, spalio 15-ąją skambės archikvartetas ir solistės Miglės Pivoriūnaitės lietuviškos istorijos. Ką norėjusi parodyti, pasirinkus būtent lietuvišką muziką ir šį atlikėjų derinį?
4: Taip, tai šį ketvirtadienį vyks koncertas, kadangi tai bus lietuviškos dainos, plus kvartetas styginių. Tai manau, žiūrovai labai turėtų būti įdomu. Tai ne klasikinė muzika, bet atliekama klasikinių instrumentų, o atlikėjai, profesionalai, puikus artistai, atlikėjai ir taip pat bus atliekama muzika lietuvių kompozitorių, lietuvių atlikėjų, tai nuo Vytauto Kernagio, Benjamino Gorbulskio, Kipro Mašanausko iki džiazų, Ievos Narkutės ir Gyčio Paškevičiaus. Tai čia aš galvoju toks, na, kartais galbūt į klasikinės muzikos vakarą galbūt žmonės ir sunkiau susirinktų, o čia toks ne pop, bet labai kultūringas, gražus, estetiškas koncertas bus. Tai labai labai kviečiam šį ketvirtadienį 18 valandą.
2: Taip, nepamirškite, tikrai nerkime į lietuviškas istorijas.
4: Taip.
2: Na, spalio 24 laukia kiek kitokia patirtis, interaktyvus edukacinis spektaklis Išmintingas į Sokratas. kiek šiame spektaklyje žiūrovas tampa nebe vien stebėtojų pačių dalyvių?
4: Taip, išmintingas Sokratas jau daug ką pasako, kad tai bus spektaklis susijęs ir kviečiantis pasinerti į filosofijos pasaulį per antikos mąstytojų Sokrato ar Platono istoriją. Ir įdomu tai, kad šis spektaklis skirtas ir šeimai, bet labiau orientuotas į vaikus, tai spektaklyje vaikai susipažins su sokratiškuoju klausimų metodu Platono Olos alegorija, net atsidūrusio tikroje filosofijoje. Sofijos puotoje, kurie patys tampa mąstytojais, o galiausiai patys balsuoja už teisiamo Sokrato likimą. Tai toks interaktyvus spektaklis. Na ir manau, čia tema labai puiki, kadangi vaikus supažindinsu, kas tai per žodis ta filosofija, ar kas tai per daiktas, kas per toks įdomus užsiemimas. Tai čia tikrai verta ateiti spalio 24 dieną, 11 valandą ir aktoriai puikus, matyti ir kitose Lietuvos teatruose, tai čia turėtų būti toks labai, na, įdomus naujas pateikimas, taip sakyčiau, šito
2: ir manau,
4: minties.
2: Tiks visai šeimai,
4: taip, taip.
2: Nes su filosofija susidurti visiems gerai
4: taip,
2: yra.
4: Taip, tikrai gerai.
2: Na, o mėnesį užbaigs čia Kauno šokio teatro aulos spektaklis anksti rytą. Šokis dažnai kalba be žodžių, ką tavo manimo žiūrovas turėtų išgirsti šiame spektaklyje.
4: Jo, čia labai gražiai yra jų toks sakinukas, yra ištrauka. Mes klausėmės, kaip statomas tiltas sužeidė medį. Labai viskas kaip ir aišku, ekologijos tema yra mūsų pasaulyje turbūt numeris vienas. Mes labai mėgstam apie ją kalbėti, bet tik kalbėti. Tai galbūt po šito šokio spektaklio mus privers kažką ir padaryti, nes labai, jeigu žiūrovai, klausytojai matėte Kauno šokio teatro Aura anksti rytą afišą, jis yra labai gražus, daug rankų ir tokioj tarp samonų žmogus liktais yra. Tai čia iš tikrųjų kalbės apie tą ekologiją, apie gamtą. Apie ryškėsi ir vat kaip aprašyme yra parašyta, kad čia tyrinės, kaip modernumas palieka ryškę žaizdą gamtos kūne. Tai manau per šokį, per šiuolaikinį šokį, per plastiką bus įdomu pamatyti tas išraiškos formas, kaip ryškėsi šokėjai, vat parodys tą gamtos niokojimą ir kaip galbūt pasiūlys kažkokį sprendimą, ką daryti.
2: Na, tiesiog ir save patikrint, ar žiūrėdama supranti tą šokio kalbą.
4: Taip, taip.
2: Vertėtų ateit.
4: Taip, norėčiau paminėti, kad šokio kalba labai yra tokia specifinė, bet labai labai įdomi. Jeigu tu žiūri atidžiai šokio spektaklį, paskui pradedi suprasti žaidimo taisyklės ir tada tikrai spektaklis pasirodo, atsiskleidžia kitomis spalvomis, tai tikrai labai kviečiam. Čia bus tikrai įdomus reikalas.
2: Prasidės ne anksti rytą, o tik pavadinimas.
4: Taip, prasidės 18 valandą, spalio 29
2: dieną. Taip, ir 4 vakarai, 4 skirtingos patirtys. Profesionalus menas kartais žmonėms atrodo esantis per toli, per nelik sudėtingas, akademiškas, ar skirtas tik iš prususiai publikai.

0: savo tą nišą kažkur tai eina į koncertus, gal labiau kas į spektaklius, į šokio spektaklius, į šiaip renginius, į parodas. Tai aš galvoju, kad žiūrovai tikrai atsirenka, ką jie nori žiūrėti ir stebėti ir manau, kad tas profesionalaus meno mėnuo yra toks kaip ir dar galimybė dar labiau pasirinkti kažkokią tai norimą temą pagvildent, pasižiūrėti ar, na, nueit į, vat, pavyzdžiui, niekada galbūt nebuvau šokio spektaklyje. Ir pabandysiu nueit ir vat, pasižiūrėsiu, ar man patinka ar ne.
1: Taip, tai ir jūs pasiekite Vytautu, taip, ir nueikite pasižiūrėti. O Vytautai, ką reiškia profesionalaus meno renginius organizuoti nedidmestyje Autenoje, aš taip įsivaizduoju, visi ir aktoriai, ir grupės, visi užimti, prasideda įvairūs repertuarai, visą Lietuvą išmaišo ir netaip lengva. Ir surinkti dar net, ir aišku, ko norėtumėjai matyti Auteno žiūrovą po šio mėnesio, kokį norėtumėjai matyti?
0: Taip. Planavimas šito ir kitų renginių ir šių renginių ciklo prasideda gan anksti, kadangi visi labai planuojasi tiek teatrai, tiek koncertinės įstaigos, tiek visi labai, labai yra šiaip labai geras jausmas, kai tikrai žmonės labai mėgsta jau išmoko galbūt planuotis. Neseniau dar būdavo, kad tai gal mes atvažiuosim, gal netvažiuosim, dabar tikrai yra planavimas labai taip tvarkingai sudėliotas ir taip, su komanda dirbame, kviečiame vieną kitą spektaklį, vieną kitą atlikėją, vieną kitą renginį, kad jie galėtų sudalyvauti. Na, iš tikrųjų, darbo yra nemažai, bet rezultatai yra neblogi. Ir koks tas būtų žiūrovas po šitų keturių spektaklių, tai yra, reiškiasi, renginių, koks jis būtų. Tai aš manau, koks jis išeitų ir pasikeitęs, jeigu jos visus peržiūrėtų ir pasižiūrėtų, tai manau, jisai tikrai būtų pasikeitęs, nes kiekvienas geras meno produktas, jis tave truputį kažkiek taip, na, nu, nesakyt, kad tiesiog net to žodžio prasme pakeičia, bet kažkokia tame lieka, reiškiasi.
1: Galbūt impulsą, kokį impulsą, tai duoda.
0: Taip, galbūt tu čia nieko ar nesupratai. Tai nėra kartais ir blogai, bet jeigu tu išeini ir negali papasakot, vat, buvo taip nuostabu, vau, nežinau, kas ten vyko, buvo taip gražu, tai va čia yra turbūt didžiausias tada toks pliusas viso šito reikalo, kad mes to jam imamės. Ir kartais taip, na, nėra skirtas, galbūt tų žmonių, kaip sakant, neteis masė, bet jeigu tai palies keletą, kaip sakant, širdžių, tai jau bus tikslas pasiektas.
1: Taip, jeigu bus pakilėti ir tokie labiau smalsesni ir taip, norintys atrasti. Na ir aišku, laidos pabaigai reikia nepamiršti, kad na kągi, keletas dienų artėja savaitgalis, spalio 17 dieną Utenos kultūros centro kiemas prisipildės rudens spalvų, muzikos, turgų šurmulio ir gardžių atradimų. Čia nersime į kitokies pramogas, vyks rudens spalvų šventė Kašeliaturgis. Gal plačiau ir papasakosi, Vytautai, prie to paties.
0: Taip, šį šeštadienį nuo 10 valandos vyks rudens spalvų šventė Kašeliaturgis. Labai gražus pavadinimas. Šį pavadinimą sugalvojo mūsų Utenos kultūros centro režisierė Irena ir pavadino šią šventę Kašeliaturgiu. Na, seniau žmonės turėdavo kašelas, jas pasiimdavo, reidavo į turgų ir pirkdavo įvairiausius produktus arba parduodavo, tai čia tikrai netrūkstų kašelių, pamatysite ir jas. Ir štai yra visa didžiausia programa nuo 10 valandos iki 18 valandos vyks rudens mugė. Ten iš tikrųjų bus mugės nemažai, galėsit įsigyti vairiausių dalykų. Nuo 12 valandos bus teatralizuotas šventės atidarymas, nuo 12.15 valandos bus gausus būrys Utenos liaudiškos muzikos kapelų. Nuo 15 valandos jau visur spėjęs išgarsėti ir koncertuoti atlikėjas Aukštaitis pas mus atvyks. 16 valandą koncertuos folk grupė Skylėta kepurė, o 17

0: valandą, viską vainikuos, jau čia nereikia net ir prastatinėti sadūnai, tai tokia rudens šventė pasidžiaugti užaugintomis gėrybėmis, pabendrauti, pašokti, padainuoti ir iš tikrųjų pabūti kartu kvies į Uteną. Ir dar labai svarbi informacija, kad šventė papuoš seninijų, bendruomenių ir kultūros darbuotojų kompozicijos tikra rudens kašela. Ir taip pat kviesime užsukti į daržovių skutinėjimo ir išpjaustimo konkursą. Marijos trobelės kramstė teklių valgomų paveikslų dirbtuves, išbandyti rudeniškas edukacijas ir laimę gaspadorių loterijoje. Taip pat jūsų lauks parodos, varžytuvės ir gausus rudens turgus. Na, tai vat, matot, kokia programa šeštadienį nusimato, tai visi Uteną švesti rudens, kaip sakant, tokio dar gražaus rudens.
1: Na, toks labai šūkis geras padirbėja iš pėties, pasilinksminkimi širdies.
0: Taip, taip.
1: Savotiškas ir čia yra teatras, kur mes įsijungiame ir patys atėję vietiniai uteniškiai į rudens spalvų šventę, kašeliaturgį ir tampame dalyviais. Taigi, nerkime į profesionalaus meno mėnesį ir taip pat į rudens spalvų šventę, kašeliaturgis. Taigi, gausu įvairių renginių, tik belieka pasirinkti, džiaugtis tuo ir neštis gerą nuotaiką. Tai dėkoju Vytautai, kad apsilankėjai, papasakojai apie profesionalaus meno mėnesį, kašeliaturgį, o studija viešėjo visiems Utenos radio klausytojams primenu Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, jaunimo teatro atbulai, režisierius Vytautas Kubilius. Taigi sėkmės darbuose ir lankykimės, džiaukimės ir dovanokim vieni kitiem šypsenas.
0: Iki pasimatymo renginiuose.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Kiekvienas akimirkų medžiotojas, nes ta akimirka daugiau niekada nepasikartos.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

0: Girdimėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, būtent spalio 13 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo naudą netikė, kaip ir Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinę tinklę paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose ir atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Už tai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį vykusi gaisrą pavadinęs hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tarpu į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkiai premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvų ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kur jos tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose vyko 3 išpoliai. Vienas jau baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 500 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaigdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Talinė, vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausios šalies pareigas ėjo 2016-2021 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilio už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardų eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos ES valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarimui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Būtent politikas pažymėjo, kad visos ES valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius. Bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpolių prieš laivus Juodojo jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti į Juodąją jūrą. Tuščias apdegęs laivo karkasas Juodojo jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Pastebėję vietos žvejį, vedamas smalsumo, nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs su 100%, tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus 100 medžių. Teisėja Ann Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tarimo planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausiu žinomu šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus vyraus nedidelis rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41 minutė, leisis 18:29 minutės. Dienos ilgumas 10:48 minutės. Vardus švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandieną minime Europos saugaus eismų dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13 paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą, kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbo ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atsižvelgiant į prognozuojamą lauko oro temperatūros mažėjimą, uždrausis akcinės bendrovės Utenos butų ūkis nuo pirmadienio spalio 12 dienos pradėjo šildymo sezoną. Administruojamuose daugiabučiuose gyvenamosiuose namuose sprendimas pradėti šildymą priimtas įvertinus artimiausių dienų oro temperatūros prognozės. Prognozuojama, kad 3 šeilės parų vidutinė lauko oro temperatūra pasieks nustatytą ribą 10 laipsnių ar mažiau. Atsižvelgiant į vėstančius orus, šildymo jungimas nuo pirmanio leis užtikrinti komfortiškesnės gyvenimo sąlygas gyventojams. Šildymas bus jungiamas palaipsniui. Pirmosiomis šildymo sezono dienomis šiluma daugiabučius gali būti pradėta tiekti palaipsniui, todėl prašoma gyventojų supratingumo atskiruose namuose. Radiatoriai gali pradėti šilti skirtingu metu daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, šildymo intensyvumas reguliuojamas pagal faktinę lauko oro temperatūrą, tai leidžia racionaliau naudoti šilumos energiją ir palaikyti nustatytą komfortišką temperatūrą patalpose. Ką svarbu žinoti gyventojams, prašoma prieš prasidedant šildymo sezonai, patikrinti radiatoriai nėra užstatyti baldais ar kitais daiktais, įsitikinti, kad radiatoriai ir jų reguliavimo įtaisai yra tinkami naudoti. Pastebėjus šildymo sistemos gedimus, nesandarumus ar kitus sutrikimus, apie juos nedelsiant informuoti. Uždaroji akcinė bendrovė Utenos butų ūkis siekia, kad šildymo sezonas būtų pradėtas sklandžiai, o gyventojų namuose būtų užtikrintos tinkamos ir komfortiškos gyvenimo sąlygos. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė informuoja, kad nuo šiol priminimus apie vizitus pas gydytojus gausite SMS žinutėmis. Informuojama, kad Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos pacientams nuo šiol bus siunčiamas SMS žinutės su priminimais apie artėjančius vizitus pas gydytojus. Kaip atrodo priminimas, žinutėje nurodomas paciento vardas ir pavardė, gydytojas, vizito data, laikas, kabineto numeris ir adresas. Kaip patvirtinti vizitą, atsakykite SMS žinutę pasirinkdami taip, jei atvyksite arba ne, jei negalėsite atvykti. Pacientui atsisakius vizito arba pranešus, kad netvyks, skambinama kitam pacientui. Iš eilės tikimasi, kad šie priminimai padės patogiau planuoti laiką ir nepamiršti suplanuotų vizitų. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste ir rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformą dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje ją užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdves, laisvalaikio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją dalyvauk.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atlikti kvartalo gerbuvio gerinimo darbai Dauniškio kvartale prie Vaižganto gatvės 42 namo sutvarkyta ir išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti šalia esantį šaligatviai, įrengtas apšvietimas. Netrukus čia bus pažymėtos stovėjimo vietos. Utenos komunalininkas pasodins želdinių. Taip pat siekiant pagerinti kvartalo gyventojų prieimą, prie Vaižganto gatvės įrengtas rinkelių dangos takas, jungiantis Vaižganto gatvę su Doniškio gimnazijos ir kvartalo prieigomis, pastatyti poilsio suoliukai. Metos sutvarkyta žvyruota aikštelė prie Vaižganto gatvės 68A esančios katilinės. Čia įrengta žūrinių trinkelių danga ir atnaujintas privažiavimas. Taip pat, tęsiant Aušros gatvės daugiabučių kvartalų remonto darbus pradėta tvarkyti Aušros gatvės 62, 64, 70 namų daugiabučių gyvenamųjų teritorija. Rangos darbų metu bus sutvarkytos ir išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės pravažiavimai atnaujinti šalį gatvėj. Įrengtas apšvietimas pasodinta želdynų, rangos uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad užbaigti Kestučio gatvės remonto darbai šioje gatvėje, atnaujinta asfalto danga, įrengti nauji gatvės bortai ir pėsčių šalį gatvės tvarkyti važiavimai kiemus. Taip pat įrengti nauji apšvietimo stulpai ir atliktas kelio ženklinimas rangos darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė primena, kad valstybės garantuojamas teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą, teisinę informaciją, konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip spręsti ginčą neteismo tvarka ir taikos sutarties parengimas, ir antrinė teisinė pagalba, procesinių dokumentų rengimas gynyba ir atstovavimas bylose bei kita. Pirminė teisinė pagalba Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia taip pat prašymus antriniai teisiniai pagalbai prašymus dėl mediacijos vykdymo užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė būtina iš ankstinė registracija daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje www.vgdpt.lrv.lt. Utenos rajono savivaldybė perka vieno kambario butą Utenos mieste, ieškomas iki 40 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto butas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Pasiūlymų teikimo terminas iki šių metų spalio 21 dienos 17 valandos. Utenos rajono savivaldybė primena, kad iki spalio 15 dienos dar galite pasiūlyti savo žalės karę glutę, kuri šiuo kalėdų laikotarpiu džiugins ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius. Eglė turėtų būti nežemesni kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos, jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenie@utena.lt, pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ji auga. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdo prevencinės priemonės. Nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kito reikalauja eismo taisyklės kontrolė. 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė, 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolė, taigi spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstėjai nepamirškime atšvaito. Šiuo metu spalio 11 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė iškilmingai uždarė 30-ąjį jubiliejinį festivalį skirtą Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Koncertavo Šiaulių miesto simfoninio orkestro kamerata Soliaris styginių grupė meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Šepinskis užbūrusi publiką savo meistreiškumu. Koncerto pradžio vargonavo Jurgita Kazakevičiūtė pasaulinę muzikos dieną pelniusi prestižinį auksinio disko apdovanojimą. Nuoširdžiai padėkota festivalio direktoriui meno vadovei Zitai Lukošiūnienei už atsidavimą ilgametį darbą ir reikšmingą indėlį puoselėjant vargonų muzikos tradicijas bei organizuojant klausytojams įsimintinus koncertus. Utenos meno mokyklos orkestras ir du kameriniai ansambliai dalyvavo tarptautinėme muzikos konkurse Bratislava Kantata 2, kuris vyko spalio 8-11 dienomis Slovakijoje. Teniškių talentingas ir nuoširdus muzikavimas buvo įvertintas aukščiausiais apdovanojimais. Utenos meno mokyklos orkestras ir abu kameriniai ansambliai pelnė aukso diplomus aukso diplomais įvertinti ansambliai. Godomeidutė Rūta Jaskūnaitė, Ignas Klimas ir Aretė Elėja Kupriūnaitė. Už Lietuvos ir Utenos meno mokyklos vardo garsinimą dėkoja ir nuoširdžiai sveikina visus orkestro muzikantus Utenos meno mokykla. Orkestro vadovą ir dirigentą Valdą Beinoravičių ir mokytojus Elina Barzdienė, Gintarė Armonaitė, Renata Buzienaitė, Saulių Auglį Stanevičių, Audronę Misiukaitę. Utenos Juventus krepšininkai patyrė trečią nesėkmę Lietuvos krepšinio lygoje aukštaitijos klubas išvykoje turėjo pripažinti Šiaulių pranašumą 71-83. Nuo spalio 13 dieną 19 valandą Užpalių dvare vyks gyvas auksinio proto žaidimas, spalio 14-17 valandą Zitos Mackevičienės sudarytos knygos Kaliekiai laiko tėkmėje. Pristatymas spalio 14-19 valandą Utenos kamerinio teatro premjera Mano gyvenimo peronas. Klausėtės Utenos radio žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus vyraus nedidelis lietus. Daug kur rūkas, temperatūra nuo 9-14 laipsnių šilumos, rytoj naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais. Palis temperatūra naktį nuo 3-8, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Apatvė. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10.

0: iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir pirmajame Utenos dienos puslapyje rašoma apie 100-metę istoriją turinčiame vienuolinę rudenį pakvimpa obolių džemu. Viktorija Skribiškienė apie tai rašo, apniukusi be dar visai šiltą spalio šeštosios rytmetį, vėjusiaus ten margaspalvius lapus Utenos dievo apvaizdos seserų vienuolino duris atvėrė sesuo Dominika. Prieš 14 metų ten atvykusi iš Vilniaus mielą jo šypsiną, spinduliavo ramybę ir gerumą, valgomajame jaukiai spragsėjo židinys ir kvėpėjo vaistažolėmis. Pats vienuolynas tai trijų aukštų pastatas, esantis, kaip sako sesuo Dominika, nuostabioje vietoje, mat vienoje pusėje miestas, o kitoje gamta alsuojantis Vyžuonaičio ežeras tai namai, į kuriuos užeiti gali visi nuo vaiko iki senelio. Taigi, pasak sesers Dominikos, 80% vienuolino lankytojų yra iš kitų šalies miestų, tad vienuolių gaminamas ananasinio obolių džemas su pelsinais keliauja po visą Lietuvą. Tai interviu su seserimi Dominika rasite Utenos dienoje. Imantė Zarankienė pasakoja apie spalio 9 pasaulinės organų donorystės dienos išvakarėse. Per visą šalį nusidriekusią šviesą padėkos ir pagarbos grandinę. Lietuvos asociacija gyvastis vienijantys žmonės su persodintais organais bei laukiančios transplantacijos jau 13 kartą organizavo tradicinę žvakučių išdegimo iniciatyvą. Kaip jį vyko, apie tai Utenos dienos puslapiuose. Kaip brangstantis kuras keičia vairuotojų kasdienybę, kalbina Daiva Čepėninė uteniškius. Prekybos centras Aušra jau 20 metų su teniškiais, apie tai pasakojo Deividas Ridikas, dezinformaciją tyrusi profesorė, ar įmanoma pakeisti propagandos paveiktų žmonių nuomonę. Monika Augustaitytė Mickūnienė, ar įmanomas racionalus dialogas su žmonėmis metų metais vartojančiais Rusijos propaganda ir keiščiausia sąmokslo teorijas. Tokį klausimą kelia dokumentinių filmų festivalio nepatogus kinas programoje rodomas filmas Didžioji patriotų kelionė. Čia, kur režisierius Robin Kvapil imasi netikėtos avantiūros. Tris Putino gerbėjus įsitikinusius, kad karas Ukrainoje apgaulė. Kartu su filmavimo komanda įsveža iki bombarduojamo Charkivo. Filmo herojai kelionė iki siekis susidurė su asmeninėms įsitikinimams prieštaraujančią realybę. Tyrimą apie dezinformaciją atlikusi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė sako, kad tokiais atvejais viskas, ką galime padaryti, parodyti, jog realybė gali būti kitokia, bet čia nevalia pamiršti žmogiškos pagarbos. Vaiko emocijų protrūkis viešoje vietoje. Kaip reaguoti tėvams patarimai Utenos dienoje, kai Utena dar miega naktiniai kurjerės Ramunės maršrutai iki 20 000 žingsnių, kad kasdien kalbina Loreta Lileikienė. Rasite Utenos dienos puslapiuose. Nu, Visvaldas Kulakauskas tęsė įvairius straipsnius ir įdomių ciklą. Bulvinėje kašelė atsineštas vaikas, laidotuvės pakeitusios krikštynos ir kaip lietuviai kakton vos neįsiegė žydiško žvaigždės Vilniuje gyventi Stanislava bei Norienė Pakalnytė. Sakė, kad su vietmečiu Katlėrių kaimas Utenose neapnyko, daug jaunimo patraukė į miestus. Tėvai, nematydami dukros ateities gimtajame kaime, irgi patarė ieškoti laimės kitur. Taip, 19-metė Stanislava, padėdama kraštietės Jadvygos Mikulėnaitės, atsidūrė sostinėje. Kaip sekėsi, pasakojo 92-osius einantis Stanislava Beinorinė, kuri vis dar atvažiuoja į tėviškę ir yra aktyvi saviveiklininkė. Keturis nusikaltimus nuteistas uteniškis bausmės vykdymas atidėtas. Šią informaciją išnagrinėja Deividas Ridikas. Taip pat Utenos dienoje rasite renginių anonsą, dienos receptą bananų cukinių duoną su šokoladu, horoskopus ir aišku smagius anekdotus. Lietuvos sveikatoje, Lietuvos savaitraštyje apie sveikatą, Uostamiesčio medicinoje naujas tomografas, ne tik technologija, Klaipėdos vaikų ligoninė žengia į kitą diagnostikos lygį. Pediatrija Lietuvoje yra neteisingai užmiršta, sako Uostamiesčio miesto meras Arvydas Vaitkus. Tuo metu Klaipėdos vaikų ligoninė žengia priešingą kryptimį, stiprina diagnostikos galimybės ir investuoja technologijas, kurios vaikui gali reikšti ne tik tikslesnę diagnozę, bet ir sutaupytą laiką, mažesnę apšvitą. Įstaigoje pristatytas naujausios kartos kompiuterinis tomografas, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Gydytojų vilionėms siūlo ribojimus gydytojų trūkumos spaudžiamos savivaldybės vilioja vis dosnesnėmis finansinėmis paskatomis, tačiau dalis merų jau kelia klausimą. Aš šios varžybos netapo sunkiai valdomas. Mažesnių rajonų vadovai pasakoja, kad už savivaldybės lėšas pritraukti. Ar rezidentūros metu rimti gydytojai tik įvykdė sutartinius pareigomus išvyksta dirbti kitur ir vėl pasinaudoja. Naujomis skatinimo programomis vieni merai ragina tokią kompensacijų medžioklę, riboti įstatymų, kitus su tuo nesutinka ir sako, kad gydytojų teisės laisvai pasirinkti darbovietę varžyti negalima. Ši aktualija Lietuvos sveikatoje. Mūsų Ignalinoje rašoma susitikimai su Mielagėnų Šventojo Jono Krikštojo parapijos klebonu kunigu Marijonu Savicku ypač rudenį truputį tyloki ir gilus, sklandus minčių tikėjimą žadina prisiminimus, kuriuose gyvena brangus praeities paveikslai ir išgyventos patirtys. Gyvename sudėtingiame pasaulyje anksčiau rodos, žinojame, kas yra kas, kokios esminės vertybės mūsų gyvenime dabar, viskas sumaišyta. Išbalansuotas daugiametis žinojimas bažnyčia turi savo matymą, todėl visada gina amžinas tiesas. Pokalbis su klebonu kunigu Mariju Jonu Savicku, mūsų Ignalina kalbina Sigita Teličėnai, tie gražus pavasaris, bet taip pat gražus ir ruduo. Toks straipsnio pavadinimas. Net bulvinį blyną gali paversti nuotykiu. Ignalinos viešojoje bibliotekoje viešėjo domis spalvinga kulinarinio pasaulio asmenybė iš Pabradės kilęs 42 metų Alfas Ivanausko žmogus, kuris net bulvinį blyną gali paversti nuotykiu. Daugelį metų jis yra vienas ryškiausių Lietuvos kulinarijos šou kūrėjų virtuvės mitų griovėjų, įkūrėjas ir idėjinis lyderis kulinarinių laidų vedėjas, maisto stilistas, įkūrėjas, lektorius ir žmogus, kuriam parai reikėtų gerokai daugiau nei 24 valandų įspūdį daro tai, kad Alfa yra net 36 knygų autorius, apie tai rašo mūsų Ignalina. Ką atrasite Anikštos puslapiuose, tai Kavarsko senyje sudegė 13 tonų saulėgražų. Profesorius Romaldas Inčirauskas, kandidatas į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Šimonių girios partizanų kovų takais. Šeiminiškėlių siūlo statyti šviesos pilį už milijoną spalio 8-osios vakarą. Anikščių koplyčioje pasaulio Anikštėnų kūrybos centre vyko archiskultūrinės šviesos instaliacijos ant Šeiminiškėlių piliakalnio idėjos pristatymas šviesos pilis voruta. Vilnietis architektas Mantas Maziliauskas negausiai susirinkusiems Anikštėnams ir miesto svečiams pristatė idėją. Jis suprojektavo vorutos pilį, tačiau ne medinę, apie kurią kalbama daugybę metų, tam tikrą metalinę konstrukciją. Šviesų instaliacija šį pristatymą netvyko ne vienas rajono vadovų, o Maziliausko pristatymo kilo ginčių audra. Taip pat skelbiama, kad spalio 17 dieną, 16 valandą, Anikščių koplyčio vyks tarptautinės heraldikos parodos tradicija tapatybės ir menas pristatymas. Į Anikštos redakciją kreipėsi Andriuniškį gyvenantys Dangyra Antanas Adomonys, tuoktiniai pasibaisėjo sodros biurokratizmą. Jie tikina, kad niekaip negali susitarti su sodros Anikščių padalinio darbuotojomis, kad Adomonės motina Aldonai Barvičieniai pensija būtų pradėta nešti į Andriuniškį. Pribloškė sodros biurokratizmas Vidmanto Šmigelsko straipsnis. Čia ir kiti straipsniai Anikštoje. Kągi rasite Rokiškio sirenoje, tai naujausiame numeryje skaitykite. Rokiškis didžiuojasi savo žmonėmis ir jų pasiekimais. Arenoje pradėta kurti Olimpiečių alėja, o jaunieji Rokiškio muzikos talentai tarptautinėme konkurse Latvijoje pelnė pirmasis ir antrasis vietas. Teatro gerbėjų laukia ypatingas įvykis. Jubilienė 30-oji tarptautinė teatrų fiesta Interampa. Į sceną sugrįžta kraštiečio režisieriaus Justino Krisiūno spektaklis Kapinių klubas, brandesnis, gilesnis ir kupinas subtilaus humoro. Rokiškietės kūriniai sužavėjo Japoniją. Vilnos vėlimo meistrės Alės Deksnėjės darbai pristatomi Lietuvos istorijai ir kultūrai skirtoje parodoje tekančio saulės šalyje. Dėkingumas, viltis ir gyvybė Rokiškėnai simbolinėmis žvakutėmis pagerbė organų donorus, o Rokiškio krašto muziejus kviečia pasinerti į neįprastą istorijos pažinimą parodą istorijos kvapui. Kvapai nuo Kleopatros iki Napoleono. Ir taip pat šiame numeryje skaitykite apie fotomeniko Dariaus Baltakio darbus savivaldybėje, galimus kandidatus į Rokiškio merus, siūlomus našlių pensijų pokyčius ir apva paramą invazinėms rūšims naikinti. Visa tai ir dar daugiau spalio 13-osios Rokiškio sirenoje. Verslo žiniose skelbiama valstybės kontrolė. 79% renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė planuotos šilumos taupimo. Audita atlikusi valstybės kontrolė teigia, kad 79% vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis. Interao Lietuva teismui apskundė FNT sprendimą neleisti įmonės pertvarkos. Litgrid už vėlavimą strateginėme projekte koncernui Siemens paskaičiavo 9 milijonus eurų netesybų. Prancūzų kariai užėmė šešėlinio laivyno tanklaivį Indijos vandenyne per Prancūzijos karinio jūrų laivyno operaciją. Prie Reunjono salos Indijos vandenyne buvo užimtas laivas, įtariamas nelegalia naftos kontrabanda. Praneša prezidentas Emanuelis Makronas. Tarptautinis valiutos fondas planuoja paskelbti naujausią pasaulio ekonomikos apžvalgą ir naujausios pasaulio ekonomikos augimo bei infliacijos prognozės. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson turi pranešti šalies parlamento Riksdago pirmininko ir po rugsėjį vykusių rinkimų, kuriuose jos partija gavo daugiausiai balsų, pavyksta suformuoti naują ministrų kabinetą. Ir jos pasiūlymą dėl biudžeto ir apskritai pasirengimą EVT aptars Liuksemburgė posėdžiausiantis Europos Sąjungos bendrų reikalų taryba. NATO Italijoje pradės kasmetines brandolinio atgrasimo pratybas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Lenkijoje numatyti jos susitikimai su šio šalies vyriausybės vadovu Donaldu Tusku bei prezidentu Karoliu Navrotskiu. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą. Lietuvoje užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato pribojimus įsigyti nekilnojamą turtą, jei šis yra šalies strategiškai svarbių objektų. Posėdžius pradeda Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Eurostatas skelbs 3 mėnesių Europos centrinio banko palūkanų normas ir ilgalaikių vyriausybinių obligacijų pajamingumą rugsėjį. Bus surinktas nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas moksleiviams, skelbia Verslo žinios. Ant slenkščio 39-asis festivalis Vilnius Jazz. Spalio 12 dieną Vilnius Kalvijos kino centre tradicija tapusiai dokumentinių filmų seansais prasidėjo 39-asis tarptautinės šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos Vilnius Jazz festivalis. Svarbiausia muzikinė festivalio dalis spalio 14-19 dienomis vyks taip pat tradicinėje vietoje Vilniaus senajame teatre. Pasak Antano Guščio, Vilnius Jazz manytojo rengėjo šių metų festivalio programos ašis, tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas, o jį lydės portugališkai kalbančių šalių Brazilijos Mozambiko džiazo grandų koncertai. Festivalį pradės anot rengėjų šiuo metu ryškiausi Portugalijos džiazo kolektyvai. Taigi, kas mėgsta džiazą, gali rinktis sostinę. Ukmergės žinios rašo, įkurtas pirmasis apsaugotas būstas paaiškino, ką tai reiškia. Ukmergė viename Kauno gatvės daugiabutėje simboliškai atidarytas pirmasis apsaugotas būstas ir oficialiai pradėta teikti socialinį apgyvenimo jame paslaugą. Apsaugotas būstas tai ne globos įstaigos savarankiškam gyvenimui. Pritaikytas būtas, kuriame gyventojai patys rūpinasi savo būtimi, priima sprendimus ir mokosi kasdienių gyvenimo įgūdžių, o prireikus gauna socialinių darbuotojų pagalbą. Ūkininkai nėra beginkliai prieš didėjantį plėšrūnų aktyvumą, skelbiama Ukmergės žiniose. Gamta turi savo dėsnius rudenio pavių bandoms padidėjus, jas ima vis atkakliau puldinėti vilkai. Medžioti mokosi paaugę vilkiukai, vietos ūkininkai vis dažniau skambina pavojus varpai sauganti vilkų populiaciją ir vis dažnesi jų išpoliai. Prie šūkio gyvūnus tampa rimtų išmėginimų, nors gamtos apsaugos specialistai akcentuoja būtinybę saugoti biologinę įvairovę, kaimo gyventojai ir ūkio savininkai nuolat susiduria su realiais nuostoliais bei baime dėl savo turto. Rašoma Ukmergės žiniose. Vakaro žinios skelbė, neleido palaidoti tėvo, nes važiavo per didelį automobilį, jei iš Lietuvos vyksite į Baltarusiją, kad dalyvautumėte artimiausių žmonių laidotuvėse, ar prieš Vilnes į kapines net meskite galimybės, jog Lietuvos muitininkai jums atsisveikinti su mirusiu neleis, jeigu važiuosite Briuselio uždraustu automobiliu. Rašoma Vakaro žiniuose ir vėl blokas laisvam žodžiui, tokie pasvarstymai kilo savaitgalį viešoje erdėje. Netikėtai buvo sustabdyta Lietuvos žmogaus teisių asociacijos valdomo portalo pozicija.org veikla. Laikinai svetainė buvo nepasiekiama tiek skaitytojams, tiek jos valdytojams. Asociacija įtari, kad tai laisvo žodžio blokavimas, net jeigu ir teisinamasi techniniais nesklandumais. Rašoma vakaro žiniuose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60 parlamentų. Šiandien Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė pateiks savo inicijuotas pataisas, kad stacionarinių palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį. Nes šiuo metu jos teikiamas vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis, o sveikatos apsaugos ministerija dėl taupumo laikotarpį siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų. Prašau, vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje šiandien skaitykite nuo šių metų miesto ir kaimo gyvenamai aplinkai taikomos vienodos kvapo koncentracijos ribinės vertės, tačiau dėl sprendimo vykusi karšta argumentų kova tęsiasi. Seimo agrarininkai spaudžia vyriausybę gyvulių augintojams suteikti tam tikrą lengvatą. Čekijos mieste Vracove geležinkelių entuziasto kiemas virto tikrų geležinkelių pasaulių. Čia nutiesto 100 metrų besidriekiančios bėgių linijos važinėja keleiviniai traukiniai, veikia semaforai, pervažos ir iešmai. Spalio pirmąją minimą Europos depresijos dieną, tai kasmetinis priminimas visuomenei tvariau kalbėti apie psichikos sveikatą ar problemas, kurias vis dar esame linkę nutylėti. Liūdina faktas, kad profesionalios pagalbos kreipiasi tik apie 40% kenčiančių, apie tai plačiau skaitykite valstiečių laikraštyje. Laikraščių apžvalgą jau baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos, puikios nuotaikos. Ir šypsenos.
0: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, būtent spalio 13 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo naudą netikė, kaip ir Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinėje tinkle paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose yra atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Už tai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį įvykusi gaisrą pavadinės hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tarp į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkį premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvų ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kur jos tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai. Vienas jų baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 500 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaikdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline, vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6 šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausios šalies pareigas ėjo 2016-2020. 21 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardo eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos Europos Sąjungos valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarimui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Ir būtent politikas pažymėjo, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius. Bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojo jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą. Tuščias apdegęs laivo karkasas Juodojo jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Pastebėję vietos žvejį, vedamas smalsumo, nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs su 100%, tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus šimtus medžių. Teisėja Ann Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tarimo planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi tariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausių žinomų šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus vyraus nedidelis rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41 minutė, leisis 18:29 minutės. Dienos ilgumas 10:48 minutės. Vardus švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandien minime Europos saugaus eismo dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13 paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą, kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbos ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Radijas.
9: Reklama.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atsižvelgianti prognozuojama lauko oro temperatūros mažėjimą, uždrausios akcinės bendrovės Utenos būtų ūkis nuo pirmadienio spalio 12 dienos pradėjo šildymo sezoną. Administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose sprendimas pradėti šildymą priimtas įvertinus artimiausių dienų oro temperatūros prognozės. Prognozuojama, kad 3 šeilės parų vidutinė lauko oro temperatūra pasieks nustatytą ribą 10 laipsnių ar mažiau. Atsižvelgiant į vėstančius orus, šildymo jungimas nuo pirmanio leis užtikrinti komfortiškesnės gyvenimo sąlygas gyventojams. Šildymas bus jungiamas palaipsniui. Pirmosiomis šildymo sezono dienomis šiluma daugiabučius gali būti pradėta tiekti palaipsniui, todėl prašoma gyventojų supratingumo atskiruose namuose. Radiatoriai gali pradėti šilti skirtingu metu daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, šildymo intensyvumas reguliuojamas pagal faktinę lauko oro temperatūrą, tai leidžia racionaliau naudoti šilumos energiją ir palaikyti nustatytą komfortišką temperatūrą patalpose. Ką svarbu žinoti gyventojams, prašoma prieš prasidedant šildymo sezonai, patikrinti radiatoriai nėra užstatyti baldais ar kitais daiktais, įsitikinti, kad radiatoriai ir jų reguliavimo įtaisai yra tinkami naudoti. Pastebėjus šildymo sistemos gedimus, nesandarumus ar kitus sutrikimus, apie juos nedelsiant informuoti. Uždaro akcinė bendrovė Utenos būtų ūkis siekia, kad šildymo sezonas būtų pradėtas sklandžiai, o gyventojų namuose būtų užtikrintos tinkamos ir komfortiškos gyvenimo sąlygos. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė informuoja, kad nuo šiol priminimus apie vizitus pas gydytojus gausite SMS žinutėmis. Informuojama, kad Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos pacientams nuo šiol bus siunčiamas SMS žinutė su priminimais apie artėjančius vizitus pas gydytojus. Kaip atrodo priminimas, žinutėje nurodomas paciento vardas ir pavardė, gydytojas, vizito data, laikas, kabineto numeris ir adresas. Kaip patvirtinti vizitą, atsakykite SMS žinutę pasirinkdami taip, jei atvyksite arba ne, jei negalėsite atvykti. Pacientui atsisakius vizito arba pranešus, kad netvyks, skambinama kitam pacientui. Iš eilės tikimasi, kad šie priminimai padės patogiau planuoti laiką ir nepamiršti suplanuotų vizitų. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujama biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste ir rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdves, laisvalaikio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visą informaciją apie tai, kaip pateikti savo idėją, dalyvauk.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atlikti kvartalo gerbūvio gerinimo darbai Dauniškio kvartale prie Vaižganto gatvės 42 namo sutvarkyta ir išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti šalia esantį šaligatviai, įrengtas apšvietimas. Netrukus čia bus pažymėtos stovėjimo vietos. Utenos komunalininkas pasodins želdinių. Taip pat siekiant pagerinti kvartalo gyventojų prieimą, prie Vaižganto gatvės įrengtas rinkelių dangos takas, jungiantis Vaižganto gatvę su Dauniškio gimnazijos ir kvartalo prieigomis, pastatyti poilsio suoliukai. Metu sutvarkyta žvyruota aikštelė prie Vaižganto gatvės 68A esančios katilinės. Čia įrengta žūrinių trinkelių danga ir atnaujintas privažiavimas. Taip pat, tęsiant Aušros gatvės daugiabučių kvartalų remonto darbus, pradėta tvarkyti Aušros gatvės 62, 64, 70 namų daugiabučių gyvenamųjų teritorija. Rangos darbų metu bus sutvarkytos ir išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės, pravažiavimai atnaujinti šalia gatvei. Įrengtas apšvietimas pasodinta želdynų, rangos uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad užbaigti Kęstučio gatvės remonto darbai šioje gatvėje, atnaujinta asfalto danga, įrengti nauji gatvės bortai ir pėsčių šalia gatvės tvarkyti važiavimai į kiemus. Taip pat įrengti nauji apšvietimo stulpai ir atliktas kelio ženklinimas rangos darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė primena, kad valstybės garantuojamas teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą, teisinę informaciją, konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, pagalba, kaip spręsti ginčą neteismo tvarka ir taikos sutarties parengimas ir antrinė teisinė pagalba, procesinių dokumentų rengimas gynyba ir atstovavimas bylose bei kita. Pirminė teisinė pagalba Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia taip pat prašymus antriniai teisiniai pagalbai prašymus dėl mediacijos vykdymo užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė būtina iš ankstinė registracija daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje www.vgdpt.lrv.lt. Utenos rajono savivaldybė perka vieno kambario butą Utenos mieste, ieškomas iki 40 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto butas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Pasiūlymų teikimo terminas iki šių metų spalio 21 dienos 17 valandos. Utenos rajono savivaldybė primena, kad iki spalio 15 dienos dar galite pasiūlyti savo žalės karę glutę, kuri šiuo kalėdų laikotarpiu džiugins ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius. Eglė turėtų būti nežymesni kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos, jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenie@utena.lt, pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ji auga. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdo prevencinės priemonės. Nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kito reikalauja eismo taisyklės kontrolė. 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė, 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo lenkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolė, taigi spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstėjai nepamirškime atšvaito. Šiuo metu spalio 11 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė iškilmingai uždarė 30-ąjį jubiliejinį festivalį skirtą Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Koncertavo Šiaulių miesto simfoninio orkestro kamerata Soliaris styginių grupė meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Šepinskis, užbūrusi publiką savo meistreiškumu. Koncerto pradžioje vargonavo Jurgita Kazakevičiūtė pasaulinę muzikos dieną pelniusi prestižinį auksinio disko apdovanojimą. Nuoširdžiai padėkota festivalio direktoriui meno vadovei Zitai Lukošiūnienei už atsidavimą ilgametį darbą ir reikšmingą indėlį puoselėjant vargonų muzikos tradicijas bei organizuojant klausytojams įsimintinus koncertus. Utenos meno mokyklos orkestras ir du kameriniai ansambliai dalyvavo tarptautinėme muzikos konkurse Bratislava Kantata 2, kuris vyko spalio 8-11 dienomis Slovakijoje. Teniškių talentingas ir nuoširdus muzikavimas buvo įvertintas aukščiausiais apdovanojimais. Utenos meno mokyklos orkestras ir abu kameriniai ansambliai pelnė aukso diplomus įvertinti ansambliai. Vadomeidutė Rūta Jaskūnaitė, Ignas Klimas ir Aretė Elėja Kupriūnaitė. Už Lietuvos ir Utenos meno mokyklos vardo garsinimą dėkoja ir nuoširdžiai sveikina visus orkestro muzikantus Utenos meno mokykla. Orkestro vadovą ir dirigentą Valdą Beinoravičių ir mokytojus Elina Barzdienė, Gintarė Armonaitė, Renata Buzienaitė, Saulių Auglį Stanevičių, Audronę Misiukaitę. Utenos Juventus krepšininkai patyrė trečią nesėkmę Lietuvos krepšinio lygoje. Aukštaitijos klubas išvykoje turėjo pripažinti Šiaulių pranašumą 71-83. Nuo spalio 13 dieną 19 valandą Užpalių dvare vyks gyvas auksinio proto žaidimas. Spalio 14-17 valandą Zitos Mackevičienės sudarytos knygos Kaliekiai laiko tėkmėje. Pristatymas spalio 14-19 valandą Utenos kamerinio teatro premjera Mano gyvenimo peronas. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis lietus. Daug kur rūkas, temperatūra nuo 9-14 laipsnių šilumos, rytoj naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais. Palis temperatūra naktį nuo 3-8, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Klausyt muzikos, miegot.
2: Ir miegot, ir man patinka miegot.
9: Miegas yra tik tai opcija.
4: Čia Utenos radijas.
2: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje sugužėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro daug jaunimo. Ir šiandien pakalbėsime apie jaunimo iniciatyvas, lyderystę, atsakomybę ir kasdienybę Utenos regioninio profesinio mokymo centre. Su centro mokinių tarybos koordinatorė Inga Lapinskienė, pirmininko Emilijumi Snarskiu ir tarybos narėmis Miglė Urbanavičiūtė, Viktorija Naprytė, Džesika Ilgevičiūtė. Klausysimės jaunų žmonių, kurie ne tik mokosi profesijos, bet ir patys kuria savo bendruomenės gyvenimą. Taigi norėčiau pasisveikinti su visais. Sveiki.
10: Labą dieną.
11: Labą dieną.
12: Sveiki.
2: Dėkoju, kad sugužėjote toks gražus būrys ir galbūt pradėsime nuo pažinties. Prisistatysite ir gal papasakosite, kas šiandien yra Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių taryba. Kokį vaidmenį jie atlieka centro gyvenime?
10: Tai labą dieną, esu Emilijas Narskis, Utenos RPMC mokyklos pirmininkas. Ką norėčiau pasakyti apie tarybą, kuri vykdo veiklą mūsų profesiniai mokyklai, tai mes dažniausiai bandom pagerinti mokyklos veiksmingumą, planavimą arba kažką sukurti. Tai, tarkim, spektakliai, vaidmenys, muzika, na, žodžiu, tokius dalykus, kurie
13: kurie mokiniams patinka.
10: Ja,
2: papildė mokytoja.
14: Vienas, sveiki visiems. Aš esu Džesika, pavaduotoja, pirmininko. Aš jau, žinokit, 2 metus čiais. Emilis, pilnai sutinku su Emiliu išsakytą nuomonę. Ir mūsų veikla, žinokit, yra pati geriausia, žinokit, iš viso profesinė. Dar tokio mokinio tarybo nesu mačius.
2: Vienu žodžiu, labai džiugu girdėti. Dar kiti prisistatykit.
15: Esu Viktorija, esu sekretorė. Ir man patinka šita taryba, nes labai daug komunikacijos ir šiaip su jais labai smagu kurti renginius ir dirbti.
2: Kartu.
16: Tai esu Myglė. Nieko, jokios pozicijos kol kas dar neturiu mokinių taryboje, bet kol kas.
2: jau kyla minčių, taip?
10: Taip.
2: Iniciatyvai.
16: Jau užsibrėžti tikslai jau. Yra, tai...
10: Aš kiek žinau, Myglė yra bendrabučio pirmininkė, tai vat perėma jau ne tik bendrabutį, bet perėmis ir mokyklą, manau.
16: Taip.
2: Na, jinai gali jau papasakot, kas vyksta bendrabutyje, taip, ir iškeltus klausimus bendrabutiškių pasakyt pirmininkų, tada visa taryba nuspręstų, ką mokytojas pasakytų.
13: Taip, aš esu Inga, mokinių tarybos koordinatorė. Tai va, pirminiai klausimai, kurie kyla, pirmos idėjos, būna pas mane, nes visi mokiniai susirenka, sprendžiame ir tada jau kviečiame valdžią padėti pagalbos arba ieškom kitų sprendimų. Vat ir neseniai vykęs tas toksai dalykas, mūsų mokiniai inicijavo higienos stotelę, kas, manau, yra reikalinga, labai domisi tą emocinę sveikatą mokinių. Ir šiaip daug tokių dalykų, kurie tikrai aktualūs ir jiem tinka šią dieną ir jie žiūri ne tik į save, jie žiūri į visą mokyklos bendruomenę. Nebūtinai, kas tai liečia mokinį, kas liečia mokytoją, visos šitos problemos yra mokinių tarybos dėka, jų iniciatyvom įgyvendinamos.
2: Taip, tai gal jau ir išsiaiškinom, kuo skiriasi mokinių tarybos pirmininko ar kitų tarybos narių atsakomybės, galbūt galim paklausti, kaip pasiskirstote darbus ir priimat sprendimus. Čia pirmininkas, ar dar tarėte su mokytoje?
10: Aš manau, tarkim, dabar pasakysiu, pagal vaidinimą, kurį dažniausiai daro mokykloje, nes patinka ir mokytam, ir mokinėm, manau, tai pasiėmam darbus, kurie yra mum lengvesni. Tarkim, vienam žmogui būtų lengvesnis dainavimas, kitam ant sienos pasisakymas, kitam prieš mokytą kažką padaryti, tarkim, gėlę nunešti ar saldainių padalinti. Tai va, tokius darbus pasiskirstam ir mum iš tikrųjų gan gerai sekasi.
2: Taip, tai taryboje kaip vaidmenyse, taip kaip kokiam spektakliai. Kiekvienas turit savo vaidmenį. Na, kodėl patys nusprendėte įsitraukti į tarybos veiklą, juk čia vis tiek yra atsakomybių, yra kas paskatino žengti šį žingsnį, ar kaip nors renkat, pasipasakokit?
10: Aš manau, bendruomenė mūsų paskatino, tai vat, kai susirenkam klasėje, viens į kitą pasižiūrim ir manau, tas draugystės ratas, kuris susidaro ypač taryboj pas mumis, labai draugiškas. Tai vat, turbūt...
2: Labai didelių kompromisų ir tokių trinčių nebūna, taip? Jeigu taip, taip. Kyla idėja kažkokia, tai vienas kitą papildot.
13: Aš gal tiesiog papildys, kaip viskas vyko, kaip jie atėjo, nes su tuo labai susidūriau. Tai pirmiausia faktas, juos labai paskatino auklėtojos ir atsintė man tą gerųjų mokinių sąrašą, kurie norėtų į tarybą. Vyko visuotinis susirinkimas visos mokyklos ir tiesiog aš kėliau kandidatūras mokinių, kurios pasiūlė mokytojai, kai kurie išsikėlė patys ir tada visi tiesiog nubalsavo tuos 9 narius, kurie ir sudaro mokinių tarybos sudėtį. Ir ten jie turėjo progą pasisakyti, kodėl nori į tarybą, ką gero atneštų, kodėl prisidėtų. Ir va taip išsirinkom 9 narius tuo visuotiniu balsavimu.
2: Savotiški tokie rinkimai kaip politikai. Demokratija klesti. Tai kokios temos šiuo metu labiausiai rūpi jūsų centro mokiniams, kas jiems svarbu ne tik mokymosi aplinkoje, bet ir už jos ribų, galbūt net ir bendrabutyje atstovą turim gerą žinomą.
13: Gal šitą klausimą atsakys koordinatorė, nes tai vyksta. Šiuo metu vyksta šitas procesas, dar tos temos, nu, turbūt matot, kad tai yra spalis, dar tik įsibėgėjo. Vyko apklausa, mokiniai pastebėjo ir mokytojai pastebėjo, kad šiai dienai labai aktualu emocinė sveikata. Tai vat mokiniai irgi bando prie to prisidėti, tai aišku bus ir prevenciniai mokymai, tiesiog visai bendruomeniai, ne už kalnų, vat irgi, ir su policija, ir be policijos, ir tom probleminėm temom, ir gerom temom, o iš tų gerųjų, tai aišku, mes turim polsio kambarį, kur mokiniai renkasi pertraukų metu. Tiesiog vat Emilis ir visa taryba inicijavo tą tokį, kad reikėtų daugiau soliukų koridoriuose, kad turėtų kur mokiniai prisėsti, ko laukia pamokos, tiesiog atsižvelgia į tai, kad mokiniai jaustųsi saugus mokykloje, kad ateitų į tą erdvę, kur jiem būtų gerai, kad jie nebijotų ateiti, nebijotų mokytojo, nebijotų mokyklos ir kad jaustųsi gerai. Ir aišku, dar vienas toks dalykas, pas mus vyksta remontai, visi žino. Tai vat ta nauja erdvė, naujos spalvos, nauji baldai ir tai suteikia džiaugsmo mokiniams.
2: Na, jūsų lyderį mokinių tarybos, tai pastebėjau lankydamasi jūsų įstaigoje, tikrai nebijo išreikšti nuomonės, tai kas turėtų būti džiugu jūsų visai tarybai. Tai gal ar pirmininkas, ar kas nors kiti papasakotumėt, kokias veiklas ar renginius organizuojate patys, inicijuojate tikriausiai, o kuriuose bendradarbiaujate net su kitomis gal organizacijomis, kuri veikla geriausiai. Sakykime, atspindi jūsų tarybos veidą.
10: Aš manau, paaiškinsiu pirmą gal, kaip mes sukuriam tą idėją spektakliui. Tai susirinkam visi vieną klasę, visą tarybą ir sprendžiam, ką norim daryti tam tikro laiko spektaklį. Tai tarkim, pamokti dienos, žiemos etapui, ten pavasario, nu tokius palį sezonus metų. Tai, tarkim, dabar va, kažką galvojam žiemai, tai yra su snieguole ir 7 nykštukais. Tokios įdomios spektaklius. Bet tai užtrunka labai daug laiko ir gan yra sunku sugalvoti, ko vat nesam darę ir ką norim padaryti.
14: Dar mes esame bendradarbiavome su maisto banku ir taip pat yra prisidėję prie MEPO. Mes esam jaunųjų MEPO ambasadoriai. Žinokit, tai mums labai duoda kokią pagarbą net, kad vieni tenoj turim, dalyvavom tokiuose dalykuose. Pavyzdžiui, praeitais metais, kiek žinau, mūsų tarybos mokiniai turėjo daug patirties su maisto banku. Pavyzdžiui, praeitą savaitę, kiek žinau, kad jie buvo akcijoje, jie buvo, kiek supratau, prekybos centruose ir rinko maisto, ką būtų įdomu pasiklausyti, kas dalyvavo šitam.
16: Tai dalyvavau aš. Tai rinkom paramą nepasiturintiems, kuriems tos pagalbos reikia labiausiai. Pirmą dieną tuose pačiuose prekybos centruose rinkom, davinėjom lapelius. Tada kitą dieną mes rinkom iš irgi pirkėjų tenai tuos maisto produktus ir kaip, buvom koordinatorius tokius. Tai daugiau kaip ir viskas.
2: Taip, vienu žodžiu, suteikėt pagalbą, bet daugiau, kaip supratau, jūsų tokia taryba prie kūrybiškumo. Taip, kalbat vis apie vaidinimus, artėja iš tikrųjų kalėdos, tai gal čia tokių iniciatyvų imsitės artimiausiu metu. Kokias galimybės dar norisi išnaudoti, kad centro mokinių gyvenimas būtų dar įdomesnis ir prasmingesnis?
16: Tai planuojam šiaip, tokius nemažus jų kaip planus nusibrėžę esam, bet, tai planuojam įrengti daugiau suoliukų, jau esam paprašę administracijos ir esam pasiūlę šį pasiūlymą. Planuojam siūlyti ir atnaujinti mūsų mokyklos stadioną, nes manau, tikrai reikėtų atnaujinti, tai kol kas pirmininkas gal dar turi kažką papildyti.
10: Turėjau minčių, kurias norim užpildyti, tai yra ne vien tik tai

0: dėžutę, kuri yra mokytėm daugiau iš tos pusės, ten jie sumeta tokius kaip laiškus, na ir būna užrašytos idėjos, o tas idėjas kaip ir mokinių išpildom. Pažiūrim, kas yra naudinga, ką tikrai galėtumėm padaryti ir padarom.
1: Na, kaip supratau, mokinių taryba tai toks tarpininkas tarp mokinių ir mokyklos vadovybės, auklėtojų. Kaip jūsų idėjos pasiekė centro administraciją, tai va štai tokiu būdu, ar ne, kaip supratau, pirmininkas jau paaiškino. Na, ar mokiniai turi realią galimybę prisidėti prie sprendimų, taip, į dėžutę įdedate, dar kur nors, o paskui, ar čia per ringą kontaktuojate, kad štai tos idėjos įsigyvendintų, kur papasakojot ir jau projektai įgyvendinti yra?
0: Tai manau, pirmos idėjos, kurios mums yra atiduodamos, peržiūrėm jas, tada einam pas Ingą, mūsų kreatorę, prašom į prašymą, duodam tokį, kad ar gali tai padaryti, ar viskas atitinka, saugumas, ta. Tada ta idėja eina pas administraciją. Dažniausiai administracija mūsų paprašo dar kartelį ateit ir patvirtint visą informaciją. Ten kokios spalvos norim, dydis, mažis,
1: na žodžiu. Taip, visos, viską detaliai.
2: Ir pas mus tokia yra tvarka, kad ne tik mokinių tarybos nariai gali veikti. Mes turime messengerio grupę, ten yra 9 nariai, bet aš visada pridedu aktyvius narius, kurie nori prisidėti. Nori prisidėti prie maisto banko akcijos, nori prisidėti prie renginių, nori prisidėti prie planavimo, tai net jie gauna tokią žinutę. Dabar renkasi tik 9 nariai, vadinasi svarbu. O visus kitus susirinkimus būna tiesiog pridedam ir mokinius, nes mums svarbu ir jų nuomonė.
1: Taip, niekad neliktų nuošalyje. Vienai,
2: bet jie mus papildo ir mes priėmam tą tokį bendrą sprendimą, kuris būtų tinkamas visiems.
1: Na, tai ir gal pasipasakokite apie konkrečią tokią iniciatyvą ar projektą, kurį gyvendinote ir kuriuo labiausiai didžiuojatės, ką pavyko pakeisti ir sukurti, ar tas hygienos projektas, ar gal dar kitas yra koks, ko nežinom.
0: Tai kol kas hygienos, aišku, labai patinka mums ir poilsio kambarys, kurį įkūrėme su idėja mokiniams. Planuojame ir tenai kažką daugiau padaryti. Tai, tarkim...
1: Na, stotelė, aš mačiau pas jūs, kur yra su vandens gerikla, ar kaip ten, nežinau, kaip tiksliai pavadint, ten irgi labai rimtas jūsų projektas.
2: Tai čia vyko dalyvaujamo biudžeto iniciatyva, mokiniai iškėlė ten kelias idėjas, turėjom berods 3 ir galėjo balsuoti iš labiausiai patinkančią, tai vat irgi turėjom tokią dėžutę, kur rinkom daugiausiai balsų ir buvo nuspręsta, kad visgi mūsų mokykla nori įgyvendinti tą idėją ir įsidiegti vandens stotelę, ką mes šiandieną ir turim ir tiesiog visi jie naudojasi ir mėgavusi ir aišku, gražiai atrodo, iškart įėjus, matai, kad yra toks tvarumas, gali pasinaudoti vandens stotelę.
1: Taip, tai kaip supratau, mokiniai drąsiai išsako savo nuomonę, problemas, pasiūlymus ir tikrai sekasi įtraukti ir tuos, kurie paprastai tarsi atrodo nuo šalyvą, kaip sakė mokytoja ir grupė messengerio yra. Na, dabar pirmininko paklausiu, lyderystės skamba gražiai, tačiau kasdienybėje ir reiškia ir atsakomybė, ar kartais galbūt sudėtingus pokalbius tenka kontaktuoti ir su administracija, pavadinkim tarp kabučių pramušti kokią nors iniciatyvą. Kas jūsų veikloje reikalauja daugiausia pastangų?
0: Manau, rasti kompromisą yra sunkiausia. Visi turi savo nuomonės, jų reikia išklausyti ir labai sunku jų išklausyti. Ta prasme, tu sukuri kažkokią idėją ir tau tada ateina kažkas, sako, nu va, pakeiskim taip ir dėl to, manau, reikia sukurti tokią kaip balsavimą daugiau. Kad būtų lengviau išspręsti tą problemą, kurią turim. Tarkim, ar norim spektaklį daryti, ar repetuoti šiandien ar rytoj. Tai kažkas šiandien.

0: negali, kažkas rytoj negali. Tai turim, kas daugiau, pavyzdžiui, susirenka rytoj, tada darom rytoj. Jeigu šiandien mažiau susirinks, tada, kaip sakau, irgi rytoj darysim, nes kuo daugiau, to geriau.
1: Taip, ir pirmininkui turi būti kiekvieną dieną.
2: Taip, ir kantrybės reikia, kokių dar savybių reikia pirmininkui, kaip jūs manote?
0: Manau, logiško mąstymo, kad išspręs nebūtas problemas.
2: Taip, tokias problemas, kurios atrodytų, kad neįsisprendžia, tai pavaduota irgi linksi galvą. Bet kai kantrybė šiek tiek palaukė, manau, kad po kiek laiko viskas įsisprendžia. Na, o dabar pakalbėkime apie profesinį mokymąsi. Vis dar esat tikriausiai girdėję, pasitaiko tokių stereotipų, kad profesinis mokymas yra tik alternatyva tiems, kuris nesirinka kito kelio. Ką atsakytume žmonėms, kurie taip mano, ką iš tiesų šiandien suteikia profesinis mokymas? Ši kažkada pavaduotoje kalbėjo, taip, jinai labai gražiai išsireiškė apie profesinį mokymą, prisimenu.
3: Taip, pamenu, buvau išsireiškiu, kad labai man patinka ir kad visas posakis, kurį mes girdime apie profesinį mokymą, kad tai yra tik tai stereotipai. Bet noriu, kad papasakotų labiau apie tai mūsų nauja tarybos narėje, kuri tik tai stojo į profesinį mokymą.
2: Ir kaip jie atrodo, taip?
4: Tai nesutikčiau su jų nuomonė, nes profesinėje mokykloje tu gali ne tik mokytis pagal bendro ūkdymo programą, bet tu gali ir tuo pačiu mokytis profesijos, ten, tą specialybę savo. O baigus mokyklą gali ir ten tęsą mokslus, kur ten pagal ką tu specializuojas, ir arba tiesiog iškart darbintis savo profesiją, nes, kiek žinau, mokykla siūlo darbo vietą iškart pabaigus mokyklą ir gali ten darbintis, arba tiesiog tas mokslus.
2: Na, gal trumpai ne visų žinom, ką jūs mokotės, kokias dar specialybės kartu su mokslu gyjate, trumpai pristatykit.
4: Tai aš mokinuos kompiuterinių tinklų aptarnavimą, tai prie kompiuterių sėdžiu.
2: Taip.
3: Aš iki šiol jau antram kursė mokausi vyrėjo specialybę.
5: Aš pirmą kursę irgi mokausi vyrėjo specialybę.
0: O aš apdailą mokos. Tai labai smagu, žinokit, statyti, mokytis teorijos, smagiausias dalykas, mūsų mokytojai yra labai smagus ir labai gera girdėti jų balsus.
2: Tai vat pirmininkas viską apdailina, sutvarka tai, ir taryboje vyksta tvarka. Tai gal tada ir pasipasakokit, kaip pavyksta suderinti mokslus, praktinį mokymąsi, na vis tiek ir asmeninio gyvenimo norisi su draugais pašėlti ir tarybos veiklą. Ar šitokia patirtis, kai kurie tik porą mėnesių taip toj taryboje jau pakeitė jūsų požiūrį tokį į save?
4: Na, kartais būna nelengva suderinti šituos savo asmeninį gyvenimą ir tą mokinių tarybą, bet kaip pasiskirstai viską, tai atrandi laiko. Ten, jeigu kokį renginį darai, tai biškiai ten pamokų praleidi, aišku, negerai. Bet, nu, o jeigu atsilieki, tai gali mokti tų pačių paprašyti papildomų užduočių. Gali papildomai namie pasimokyti ir atnešęs kitą dieną gali ir įsitaisyti tą dvejetą, kurį gavai iš lietuvių ten ar matematikos.
2: Taip, galima susitart. Taip, mokytojai lankstus, vaikus supranta. Moksleivius. Na ir pabaigai tada apibendrinkime, kiek svarbus toks mokinių bendradarbiavimas su mokytojais, profesijos mokytojais, administracija, paminėtais socialiniais partneriais. Ar jūs tiesiog jaučiat, kad esat tokia viena bendruomenė siekianti tokių bendrų tikslų?
3: Taip, tikrai mes jaučiam tą visą mokinių tarybą, kad mes esam su administracija, su tais pačiais mokytais ir mokiniais net nestojančius, kad mes esam viena bendra šeima, kuri siekia savo tikslų. Žinokit, labai svarbu, aišku, yra bendradarbiauti, kas tą kalbą su mokytais, su administracija, kad vienas kito išgirstume ir kad kiekvienas prieitų prie tų pačių kompromisų, kad ir mūsų nuomonės būtų išgirstos ir tų pačių mokinių.
2: Na ir tada jau pačiai laidos pabaigai, kokią svarbiausią pamoką jau išmokote šioje veikloje ir ką ši patirtis jums duoda šiandien, galbūt gyvenime kažkokiu vadovu tapsit, ką čia gali žinoti?
0: Aš manau, ką dabar išmokau per, tarkim, per metus mokinių taryboje, tai yra susikupimas, žinoti, kaip elgtis ir, aišku, pagrindinis dalykas – nestresuoti. Viskas kontroliuojama ir.
1: Taip. Aš galiu gal papildyti, nes labai stebiu ne pirmi metai, ypač šitą tarybą, nes aš ir pernai buvau jų koordinatorė ir šiemet jie ateina nedrasus, su idėjom ir matau, kaip atsiskleidžia drąsa, kaip kyla savivertė, kaip išmoksta viešojo bendravimo ir kalbėjimo ant scenos, kaip išmoksta vadovauti kartais ir man. Tai vat ir pamažu skleidžiasi ne tik profesija mūsų centre, bet skleidžiasi ir jų tos gerosios savybės, tos vertybės, tie gabumai, kur bus turbūt reikalingi ne tik darbe, bet tie gabumai bus reikalingi ir jų šeimose, ir bendradarbiaujant tarpusavyje, ir nebūtinai, nesvarbu, ar tu būsi vadovas, ar tu būsi labai geras specialistas, arba nebūtinai geras, bet jie tiesiog išmoksta kitų savybių, kurias gali panaudoti bet kuriam darbe.
2: Taip, kažkada esu girdėjus tokią mintį, sako, šlavėjas, bet tu gali būti geriausiu pasaulyje šlavėjų, kur tave labai vertins ir ten net knygą gal apie tave parašys, tai čia netame esmė, o esmė tokiam, va, kaip jūs kalbat, bendravime, iniciatyvose, atsakomybėje, kasdienybėje tokioje. Na tai ką, girdėjome tokį nuostabų Utenos regioninio profesinio mokymo centro jaunimo balsą, aktyvę tarybą su priešaky jų koordinatorė Inga Lapinskienė, o mūsų studijoje viešėjo tarybos nariai Miglė Urbonavičiūtė, Viktorija Naprytė, Džesika Ilgevičiūtė ir jų pirmininkas Emilijus Narskis. Sėkmės jums specialybėse, verdant, apdailinant, taip ir su kompiuteriais, sėkmės darbuose ir kūrėt spektaklį tokį, taip, tai kad jis pasisektų, kaip supratau, tos snieguolės įsiskleistų ir nykštukai dovanotų dovanas. Ir geros šypsenos jums linkim ir ačiū, kad apsilankėt. Iki malonaus.
0: Ačiū visą.
5: Ačiū visą.
2: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
6: Komforto zonoje tai būni kada. Nu, kada tu nusipirki šuniuką arba kačiuką, ir tada tik sėdi Facebook'e, postini savo kačiuką, darai kotlečiuką, viskas va taip pat yra saugiai. Čia yra visiškas švaistimas laiko.
7: Čia
8: Utenos
7: radijas.
2: Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, būtent spalio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo naudą netikė, kaip ir Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinę tinklę paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose ir atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. O štai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį įvykusi gaisrą pavadinęs hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tarpu į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkį premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvų ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kur jos tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpoliai, vienas jų baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 650 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ar Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaigdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline, vykusios ceremonijos metu. Jį poste keičia Alara Kari, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausio šalies pareigas ėjo 2016-2021 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilio už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardų eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos ES valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarimui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Ir būtent politikas pažymėjo, kad visos ES valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius. Bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojo jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą. Tuščias apdegęs laivo karkasas Juodojo jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Jį pastebėjo vietos žvejai, vedamas smalsumo, nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs su 100%, tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus šimtus medžių. Teisėja Ann Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tarimo planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausių žinomų šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus vyraus nedidelis rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41 minutė, leisis 18:29 minutės. Dienos ilgumas 10:48 minutės. Vardovės švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandieną minime Europos saugaus eismo dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13 paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą, kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbo ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
7: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu. ratu ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Lita Novikienė, ji taip pat buvo Jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos Azijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
8: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.

0: Sėkiu jūsų dėmesį projektas Skambanti Utena Lietuvai. Šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir šiandien esame sausio 13-osios progimnazijoje, kur kalbiname mūsų Utenos rajono vadovus, tėvelius, šokėjus, dainininkus, kurie dalyvauja moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Iš viso dalyvauja 10 kolektyvų, 218 vaikų, ne 20 lydinčių asmenų, 247 nuo kolektyvų. Visus skaičius mums padiktavo koordinatorė, mūsų labai miela Jolita. Ir dabar jau kalbiname Utenos meno mokyklos kolektyvų folkloro ansamblių Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsoninė. Sveikirimą ir lydinčią mamą Eriką. Pasipasakokite, kaip jums sekasi, ar jau dalyvavote repeticijose, kaip gyvenimas gimnazijoje, tegul lėsi jūsų įspūdžiai.
1: Norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia labai jaukiai įsikūrėm šitoje gimnazijoje, labai čia mums sąlygos patinka, mergaitės vienam kambarėlį su mumis. Berniukai su choristais kitam kambarėlį ir netgi turi sporto kambarėlį greta, taip kad visos sąlygos atsipalaiduoti, pažaisti ir parepetuoti. Tai va, mums labai čia smagu. Autobusiukas veža į repeticijas, nuvažiuojam, parepetuojam, tam skiriam šitą laiką, tai vaikai labai laimingi, patenkinti naujuose įspūdžiuose, naujomis patirtimis, džiaugiasi labai.
0: Tai jokio diskomforto nepatirėte, savivaldybės viskuo pasirūpinta.
1: Taip? Ui, tą pagalbą tikrai jaučiame, labai patenkinti ir gertuvėmis naudojamės ir maišeliais, ir maikutėmis puošėmės. Tai va, taip kad mums viskas labai gerai, pradžiugino tikrai labai.
0: Na, kaip mamai Erikai, kaip lydinčiam asmeniui, kaip sekasi, kokios pareigos jums papasakokite?
2: Sužiūrėt vaikus, apeit, padėti jam viskas gerai reikia prižiūrėti, o sąlygos tikrai geros, vaikai džiaugiasi viskuo ir maitinimas, sakė, labai puikus, jau tikrai pasidžiaugia, turi. Kur pabūti, kur pasėdėti, mokykloje tikrai yra daug erdvių pasiruošti, pasibūti. Džiaugiamės tikrai.
0: O jūsų dukra, sūnus, kas dalyvauja?
2: Dukra dalyvauja
0: ir ką atlieka čia pas
2: vadovė? Čia visi vaikai su kanklėm atvažiavo, su kanklėm
0: kruoja. Taip.
2: Būtent šitam.
0: Tai vakar generaliniai repeticijai kaip sekėsi?
1: Na, mums liepė padirbėti, pasistengti ir pasirodyti visų grožių, dirbti pilną pėdą, tai mes taip jau ir stengiamės vakar viską labai atlikti gražiai, džiaugsmingai, su šypsena, sulygiuoti eilėse, nes ir lietaus nebuvo, ir filmavimas vyko, tai mes jau vakar visas jėgas dėjom, kad kuo gražiau pasirodyti. Kuo gražiau viską atlikti.
0: Tai Rima, pasipasakokit, jūs gynė pirmą kartą jau dainų šventėse. Tai kuo jos skiriasi ir kuo šita galbūt kitokia ar panašiai?
1: Tikrai ne pirmą kartą. Nuo vaikystės į dainų šventės vyksta, patirtis tikrai yra. Bet tikrai šita dainų šventė kuo skiriasi. Nu kažkoks tokia ramybė eina. Gal ta nauja karta tokia mūsų ramesnė. Tokia, ir aišku, ir džiaugsmas, ir energija, kunkuliuoja jaunimas, ir to šventė, ir šokiai tokie su tokia jėga, ir tas kankliavimas su tokiu jausmu, tokiu gražiu, ėjo nuo vaikų ir nuo vadovų, toks susiklausimas labai gražus, visi stengiasi, visi labai jau tik tai žiūri, kaip čia geriau viską padaryti, bet va tokia ramybė, va jaunos kartos, džiugi ramybė, labai man taip atkreipė dėmesį, kad keičiasi žmonės, bet va tas džiaugsmas, tokia didelė šventė išlieka. Ir tegu šito šventės tęsiasi, nes tikrai jos reikalingos.
0: Tai kelias kartas jau, aš taip suprantu, jūs Rima mokėte, kuo skiriasi vaikai va tada ir dabar. Ar dabar, kaip sako, ramesnį, kad čia ramybė jaučiasi?
1: Bet jaučiasi ne mano mokinių ramybė, aha, bet visų bendrai, va, taip paėmus. Toks va, jaunimas toks ramesnis, taip kažkaip, aha, man atrodo.
0: O kaip mamai atrodo?
2: Mama pirmą kartą važiavo, tai net ir nežinau, sunku pasakyti, bet šiaip visi tokie džiaugsmingi, smagus atrodo vaikai, aišku, ten gal ir pasivargia kartais po repeticijų, bet nu, su nuotaikom. Nu, vakar po koncerto, manau, po generalinės repeticijos, tai yra visi džiaugsmingi ten dar ir iki autobusų keliavo.
0: Tai jūsų dukra pirmą kartą?
2: Pirmą kartą, da. Tokioj tai, tik pirmą.
0: Ką jinai pasakoja, kuo džiaugiasi labiausiai?
2: Labiausiai jie džiaugiasi tarpusavį, kad kartu gali laiką praleisti, kaip sakė šiandien, ir patirtis, kad tokiam dideliam renginį, kad filmuos, džiaugiasi, nori pasirodyti, pasižiūrėti vaikai. Mhm. Šiaip renginių nemažai dalyvauja, tai jie tikrai patenkinti.
0: Ar reikiniuose dalyvavo
1: su repeticija.
0: Su repeticija. Tai kokią emociją jūs įsinešit iš šito šventės, o vaikai kokie įsineša, va, ką jie pasakoja, ar toliau nori vėl grįžti į dainų šventės?
1: Įspūdis vaikam didžiulis, tikrai. Nuotaika šventinė ir įvertina va tą, kad tiek daug susirinko jaunimo ir visi reiškia ir su tautiniais ir visi stengiasi. Ir, nu, tiesiog grožisi vaikai. Vaikai vertina tą grožį. Ir šokio, ir muzikos, čia taip viskas suderinta, supinta. Ir paskutinė va, ta repeticija generalinė, ta šventinė, tai labai didelį įspūdį padarė. Mes laisvų laikų užlipom aukštai ir matėm visą tą grožį, visą tą besisukančią saulę, visas iššviestų žvaigždynus danguje, visas spalvas, tas apyrankių žibėjimą. Nu, tiesiog įspūdis nuostabus. Ir jau čia pasistengta tikrai visų kartų ir visų renginio organizatorių. Ir nu, visi labai jau džiaugiasi patenkinti. O vakarušką paskutinė ta naktišakiai, tai tikrai subėgo visi šoko, visi laimingi, patenkinti ir tuos šokius išmokė. Ir dabar tikrai žinos, kad liaudiška vakarušką naktišakiai yra uždegantis reikalas. Ir ko gero visi ne tik labiau tą tautą, kostiumą nešios, norės prisiliesti prie instrumentų, bet ir tikrai sužinojo, kas dar nežinojo.

0: Didžiulis patirtis nuostabi, nuotaika puiki, gražus renginys. Verta buvo atvažiuoti.
1: Dar labiau susikoncentruos.
0: Taip, labiau.
1: O kanklės? Kanklės yra toks instrumentas, kuris galbūt tokiu pagrindiniu akordu galėtų būti, taip?
0: Taip, šie metai yra kanklių metai. Taip. Ir ypatinga pagarba kanklėms. Ir tikrai atsirado žmonių ir daug, kurie į tas kanklės labai atkreipė dėmesį. Ir turėjo progą ne tik pasiklausyti, nes yra visokių daug koncertų, daug edukacijų Lietuvoj, bet ir daug žmonių iš naujo atkreipė dėmesį ir pradėjo net kankliuoti. O dabar, kai tokie nuostabūs mūsų tradicinių kanklių kūriniai, tai ten, žinokite, žmonės klauso ir negali atsiklausyti. Toks įspūdis, nu, nepaprastas yra naujos kompozitorės, Žemynos Trinkūnaitės sukurtas kūrinys.
1: Tai va, ne, taip. Uteniškės?
0: Ne.
1: Aš galvojau, kad uteniškės.
0: Gal šaknų ir yra. Tai va, ir nu, tiesiog labai gražus. Ir va, ir tada žemaitiška daina, bet, ne, žodžiu, labai gražus kūrinėlį ir mes labai mielai juos mokėmės ir su gražia emocija mes jau juos labai atliekam.
1: O jūsų dukra Erika laiminga, kai kankliuoja?
2: Džiaugiasi, žinoma, džiaugiasi, kad taip girdėtų su šypsena jam patenkinti.
1: O mama džiaugiasi, kad kaip
2: žinoma,
1: pasirinko jinai kankliavimą.
2: Ne tik kankliuoja, žinok, ne tik pasirima. Labai visais instrumentais groja, visais nori, visais džiaugiasi. Nori visus išbandyti. Gražiai skamba, žinoma, gražu. Labai.
1: Tai kur ieškoti jūsų teniškiams, kur ten jūs būsit dabar šioj gražioj šventėj, kurioj vietoj kankliuosit?
2: Visur, žinokit, mes visur, nes išdalino mus truputį. Mergaitės mūsų priekį stovi.
0: Oi, mes kaip tas paukštis su sparnais. Mūsų mergaitės per patį vidurį dvi. Viena berniukai iš kairės pačiam kraštelį, kiti iš dešinės kraštelį. Tai laikom.
1: Išbarstytas.
0: Taip, bet labai gerose vietose, vienu žodžiu, taip, viskas, vienu žodžiu, apglėbė mes visus kanklininkus tarsi.
1: Kaip ir išsijojo ir tai viena, tai kita.
0: Suradom savo vietelės, nes ten labai svarbus, žinot, grožis yra. Nes priekį norėjo matyti mažesnius, o vėliau, kad jau aukštesni būtų vaikai. Ir labai skaičiavo, nes tos eilėsgi turi savo skaičius. Ten viskas buvo suskaičiuota, kad gražiai simetriškai atrodytų. Čia taip nėra paprasta tą grožį kurti. Nes ir vaizdas, ir garsas.
1: Tai kas jums lengviausia ir kas sudėtingiausia va, dabar, čia sakykime, per generalinės ir prieš artėjančią ansamblių vakaro metų ritmų šventę?
0: Nu, įspūdžių tikrai daug ir žinokite, tos aprangos, kaip per repeticijas, mesgi su to maikytėm, visi vieni kitus jau pripratom, jau žinom, atspėjam. Ogi per generalinę, tai mes visi buvom pasipuošę tautiniais, o tada į žmogų žiūri kitų žvilgsnių ir iš naujo, nei tų nebėra atskiriamųjų ženklų ir tada reikia iš naujo pasižiūrėti, su kuo čia mes greta ko esame, vieni kitus pasižiūrėjom iš naujo.
1: Tai atradot?
0: Atradom, kai kas nelengvai, bet atradom ir už tai ir, reiškia, pagalbininkai va, ir reikalingi labai. Va,
2: tikrai labai vaikams.
1: Lėkėt ir susiradot. Tik dabar jau per šventę patį vakarą jau žinosit savo vietą.
2: Žinosim, dar repetuosim, užsitikrinsim, kad tai žinotumėm.
1: Na, tai tada ką, linkėjimus visiems uteniškiams, sau, visai tai gražiai dainų šventėj, visai Lietuvai.
0: Oi, linkim tikrai pasidžiaugti šituo puikiu reginiu, dėl kurios stengiasi tiek daug žmonių. Tuo metarpė ir uteniškių, ir šokėjų, ir muzikantų, vakantininkų mūsų. Tai kviečiame žiūrėti renginį labai. Galbūt ir iš artimus pamatysite, nes tikrai filmavo žmonės. Gal ir iš toliau, gal atpažinsite. Taip pat kviečiame žiūrėti visus.
1: Na tai ką, džiugu, kad dainų šventėje dalyvauja šie Utenos meno mokyklos kolektyvai, folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas, vadovė Rima Garsonienė, ir dėkojame tėveliams šiuo metu ypatingai.

0: lydi, džiaugiasi savo vaikais ir šiandien visi vieningų ritmų į ansamblių vakarą, metų ritmų. Eikime, žiūrėkime ir džiaukimės. Dėkojame jums.
1: Ačiū, ačiū.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas.
4: Esame po žiburiukų pasirodymo Šventų Jonų bažnyčioje. Jaunimas, kokios emocijos, kokia nuotaika?
5: Jo, puikios. Tikrai nebuvo labai baisu, kaip atrodė iš pat pradžių, bet tikrai puikios nuotaikos.
6: Mes ką tik po pasirodymo buvo labai didelis jaudulys, bet tikrai galima pasakyti, kad nėra ko bijoti, reikia tikėti savimi ir kad drauge visos bėdos yra tiesiog mažos.
4: O vadovės kokios nuotaikos?
7: Vadovai buvo labai baisu. Ir kai jie pasirodė ir dar po pasirodymo nepareina tas. Todėl, kad mes turėjom iš tikrųjų labai didelį iššūkį. Dvi mūsų merginos visai užkimusios, bet įrodė, kad ir užkimusios gali dainuoti. Ir kitas dalykas, kad tai yra turbūt vienintelis ir nepakartojimas dalykas dainuoti tokioj scenoj tarp šitiek daug profesionalių muzikantų ir visi jie didelis būrys. O čia štai mano visi peliukai po vieną, po vieną. Ir taip stengiasi, taip stengiasi. Na, atrodo, kad gerai pavyko, ne vaikai?
5: Taip. Taip.
7: Nu, mums didžiulė šventė, mums didžiulė garbė dalyvauti šioje šventėje. Ir aš manau, kad vaikai gal šiandien ir ne visiškai supranta, bet aš tai kaip suprantu. Todėl turbūt ne šiaip savo širdis virpa. Virpa ir iš džiaugsmo, ir iš jaudulio, ir iš turbūt jau to nusiraminimo, kad jau viskas.
4: Vedėja minėjo, kad vaikai patys pasakė, kad norim dainuoti čia tarp tiek daug akordionų. Ar tai tiesa?
8: Taip.
4: Ar patiko, ar kartotumėt?
8: Jo, kartotumėt.
9: Būt jas kaip išskirtinis.
7: Taip, kaip išskirtinis, bet tai nepakartojamas.
10: Linkiu visiems utieniškiams, visiems žmonėms Lietuvos, tai kad nepamirštų siekti savo svajonių. Kai sunku, niekada nepamirštų.
8: Va šitai.
4: Ačiū labai, ačiū žiburiukam, linkiu sėkmės.
8: Ačiū. Ačiū.
11: Aukštaitija kraštas, kuriame daina visada buvo arti žmogaus. Po orkestrų skambesio mažas, bet labai ypatingas intarpas. Kelionėje laiku mes sutinkame miestus, miestuose garsus, bet kiekviena kelionė turi ir savo kiemą. O kieme kasgi pirmasis prabyla? Žinoma, gaidys. Lietuvių liaudės daina Aš turėjau gaidį. Į sceną kviečiame mažuosius dainininkus iš Aukštaitijos krašto sostinės Utenos Aukštakalnio progimnazijos. Jie mums primins, kad muzika gimsta ne tik salėse, bet ir paprastame, linksmame gyvenime. Ansamblį Žiburiukai, jų vadovė Lina Beižauskinė. Kodėl dainuojantis vaikai čia? Jie prisipažino, kad labai norėjo atsidurti ten, kur skamba akordeonai. Ir jie atsinešė ne tik

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Apatai.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atsižvelgiant į prognozuojamą lauko oro temperatūros mažėjimą, uždarosios akcinės bendrovės Utenos butų ūkis nuo pirmadienio spalio 12 dienos pradėjo šildymo sezoną. Administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose sprendimas pradėti šildymą priimtas įvertinus artimiausių dienų oro temperatūros prognozes. Prognozuojama, kad 3 šeilės parų vidutinė lauko oro temperatūra pasieks nustatytą ribą 10 laipsnių ar mažiau. Atsižvelgiant į vėstančius orus, šildymo jungimas nuo pirmanio leis užtikrinti komfortiškesnės gyvenimo sąlygas gyventojams. Šildymas bus jungiamas palaipsniui. Pirmosiomis šildymo sezono dienomis šiluma daugiabučius gali būti pradėta tiekti palaipsniui, todėl prašoma gyventojų supratingumo atskiruose namuose. Radiatoriai gali pradėti šilti skirtingu metu daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, šildymo intensyvumas reguliuojamas pagal faktinę lauko oro temperatūrą, tai leidžia racionaliau naudoti šilumos energiją ir palaikyti nustatytą komfortišką temperatūrą patalpose. Ką svarbu žinoti gyventojams, prašoma prieš prasidedant šildymo sezonai, patikrinti radiatoriai nėra užstatyti baldais ar kitais daiktais, įsitikinti, kad radiatoriai ir jų reguliavimo įtaisai yra tinkami naudoti. Pastebėjus šildymo sistemos gedimus, nesandarumus ar kitus sutrikimus, apie juos nedelsiant informuoti. Uždaroji akcinė bendrovė Utenos butų ūkis siekia, kad šildymo sezonas būtų pradėtas sklandžiai, o gyventojų namuose būtų užtikrintos tinkamos ir komfortiškos gyvenimo sąlygos. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė informuoja, kad nuo šiol priminimus apie vizitus pas gydytojus gausite SMS žinutėmis. Informuojama, kad Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos pacientams nuo šiol bus siunčiamas SMS žinutės su priminimais apie artėjančius vizitus pas gydytojus. Kaip atrodo priminimas, žinutėje nurodomas paciento vardas ir pavardė, gydytojas, vizito data, laikas, kabineto numeris ir adresas. Kaip patvirtinti vizitą, atsakykite SMS žinutę pasirinkdami, taip jei atvyksite arba ne, jei negalėsite atvykti. Pacientui atsisakius vizito arba pranešus, kad netvyks, skambinama kitam pacientui. Iš eilės tikimasi, kad šie priminimai padės patogiau planuoti laiką ir nepamiršti suplanuotų vizitų. Utenos rajono savivaldybė kviečia siūlyti projektų idėjas dalyvaujamo biudžeto iniciatyvai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas gyventojams nuspręsti, kaip ir kur Utenos mieste ir rajone bus panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos. Kriterijus atitinkančios idėjos bus teikiamos viešam balsavimui, kurio metu išrinkti projektai bus įgyvendinti 100% savivaldybės biudžeto lėšomis. Idėjų lauks iki šių metų spalio 21 dienos. Jas pateikti galima dviem būdais, užpildant formą interneto platformoje dalyvauk.utena.lt, atsisiunčiant PDF formą, kuri patalpinta platformoje, užpildant ir pateikiant savivaldybei. Dalyvaukite, siūlykite ir stebėkite, kaip jūsų iniciatyvos keičia viešasias erdves, laisvalaikio, poilsio, sporto ar kultūros infrastruktūrą Utenos krašte. Visa informacija apie tai, kaip pateikti savo idėją dalyvauk.utena.lt. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad atlikti kvartalo gerbuvio gerinimo darbai Dauniškio kvartale prie Vaižganto gatvės 42 namo sutvarkyta ir išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti šalia esantį šaligatviai. Įrengtas apšvietimas. Netrukus čia bus pažymėtos stovėjimo vietos. Utenos komunalininkas pasodins želdinių. Taip pat siekiant pagerinti kvartalo gyventojų prieimą, prie Vaižganto gatvės įrengtas rinkelių dangos takas, jungiantis Vaižganto gatvę su Doniškio gimnazijos ir kvartalo prieigomis, pastatyti poilsio suoliukai. Metu sutvarkyta žvyruota aikštelė prie Vaižganto gatvės 68A esančios katilinės. Čia įrengta žūrinių trinkelių danga ir atnaujintas privažiavimas. Taip pat, tęsiant Aušros gatvės daugiabučių kvartalų remonto darbus pradėta tvarkyti Aušros gatvės 62, 64, 70 namų daugiabučių gyvenamųjų teritorija. Rangos darbų metu bus sutvarkytos ir išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės pravažiavimai atnaujinti šalį gatvėj. Įrengtas apšvietimas pasodinta želdynų. Rangos uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad užbaigti Kestučio gatvės remonto darbai šioje gatvėje, atnaujinta asfalto danga, įrengti nauji gatvės bortai ir pėsčių šaligatviai sutvarkyti važiavimai į kiemus. Taip pat įrengti nauji apšvietimo stulpai ir atliktas kelio ženklinimas rangos darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos rajono savivaldybė primena, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą teisinę informaciją, konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas pagalba, kaip spręsti ginčą neteismo tvarka ir taikos sutarties parengimas. Ir antrinė teisinė pagalba, procesinių dokumentų rengimas gynyba ir atstovavimas bylose bei kita. Pirminė teisinė pagalba Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia taip pat prašymus antriniai teisiniai pagalbai prašymus dėl mediacijos vykdymo užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės, administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė būtina iš ankstinė registracija daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje www.vgdpt.lrv.lt. Utenos rajono savivaldybė perka vieno kambario butą Utenos mieste, ieškomas iki 40 kvadratinių metrų bendro naudingo ploto butas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų. Pasiūlymų teikimo terminas iki šių metų spalio 21 dienos 17 valandos. Utenos rajono savivaldybė primena, kad iki spalio 15 dienos dar galite pasiūlyti savo žalės karę glutę, kuri šiuo kalėdų laikotarpiu džiugins ne tik uteniškius, bet ir miesto svečius. Eglė turėtų būti nežymesni kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos, jeigu turite tinkamą eglę ir norėtumėte ją padovanoti miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosienie@utena.lt, pridėti eglės nuotrauką ir informaciją, kur ji auga. Utenos apskrities policijos pareigūnai perspėja, kad spalio mėnesį policijos pareigūnai keliuose vykdo prevencinės priemonės nuo 14 iki 16 dienos važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisimo važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolė, nuo 19 iki 22 dienos vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kito reikalauja eismo taisyklės kontrolė. 24-26 dienomis vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė, 29-31 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo manevravimo linkimo, kur tai draudžiama daryti kontrolė, taigi spalį temsta greičiau, vairuotojai sumažinkime greitį, o pėstėjai nepamirškime atšvaito. Šiuo metu spalio 11 dieną Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė iškilmingai uždarė 30-ąjį jubiliejinį festivalį skirtą Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Koncertavo Šiaulių miesto simfoninio orkestro kamerata Soliaris styginių grupė meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Šepinskis užbūrusi publiką savo meistreiškumu. Koncerto pradžio vargonavo Jurgita Kazakevičiūtė pasaulinę muzikos dieną pelniusi prestižinį auksinio disko apdovanojimą. Nuoširdžiai padėkota festivalio direktoriui meno vadovei Zitai Lukošiūnienei už atsidavimą ilgametį darbą ir reikšmingą indėlį puoselėjant vargonų muzikos tradicijas bei organizuojant klausytojams įsimintinus koncertus. Utenos meno mokyklos orkestras ir du kameriniai ansambliai dalyvavo tarptautinėme muzikos konkurse Bratislava Kantata 2, kuris vyko spalio 8-11 dienomis Slovakijoje. Teniškių talentingas ir nuoširdus muzikavimas buvo įvertintas aukščiausiais apdovanojimais. Utenos meno mokyklos orkestras ir abu kameriniai ansambliai pelnė aukso diplomus įvertinti ansambliai. Godomeidutė Rūta Jackūnaitė, Ignas Klimas ir Aretė Elėja Kupriūnaitė. Už Lietuvos ir Utenos meno mokyklos vardo garsinimą dėkoja ir nuoširdžiai sveikina visus orkestro muzikantus Utenos meno mokykla. Orkestro vadovą ir dirigentą Valdą Beinoravičių ir mokytojus Elina Barzdienė, Gintarė Armonaitė, Renata Buzienaitė, Saulių Auglį Stanevičių, Audronę Misiukaitę. Utenos Juventus krepšininkai patyrė trečią nesėkmę Lietuvos krepšinio lygoje. Aukštaitijos klubas išvykoje turėjo pripažinti Šiaulių pranašumą 71-83. Nuo spalio 13 dieną 19 valandą Užpalių dvare vyks gyvas auksinio proto žaidimas. Spalio 14-17 valandą Zitos Mackevičienės sudarytos knygos Kaliekiai laiko tėkmėje. Pristatymas spalio 14-19 valandą Utenos kamerinio teatro premjera Mano gyvenimo peronas. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis lietus. Daug kur rūkas, temperatūra nuo 9-14 laipsnių šilumos, rytoj naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais. Palis temperatūra naktį nuo 3-8, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0-3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, gerosiams dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Čia nėra antradienis, būtent spalio 13 dieną, sveiki prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai nesmerkė Donaldo Trumpo susitarimo su Putinu, bet jo nauda netikė, kaip ir Jungtinių valstybių prezidento paskelbta žinia apie energetikos paliaubas. Liuksemburgė posėdžiaujantys ministrai patvirtino, kad iki šiol didžiausią sankcijų paketą Rusijai į juodąjį sąrašą įtraukė per 1,5 tūkstančio karinės pramonės veikėjų atsakingų už balistinių raketų gamybą. Po Rusijos smūgio netoli maisto prekių parduotuvės Charkive pranešama apie 3 žuvusius ir 9 sužeistuosius. Būtent šis sprogimas įvyko iš karto po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas savo socialinę tinklę paskelbė apie neva Rusijos ir Ukrainos sutartas energetikos paliaubas, kurios Donaldo Trumpo teigimu įsigalioja nedelsiant. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos derybų grupės grįžusios iš Jungtinių Amerikos valstijų ataskaitą. Apie tai prezidentas paskelbė socialiniuose tinkluose. Derybų grupė ataskaita po susitikimų Jungtinėse valstijose ir atsižvelgiant į kasdienį bendravimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento komanda. Ukraina pasirengusi priimti realius sprendimus ir imtis įtampos mažinimo veiksmų, kad karo pabaiga priartėtų. Ukraina palaikė susitarimą dėl energetikos objektų atakų nutraukimo. Mūsų pozicija visiškai aiški, Ukraina pasirengusi užtikrinti energetikos paliaubas, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. O štai Rusija privalo imtis atitinkamų veiksmų, teigė Zelenskis. Jis pažymėjo, kad kol kas to nematyti, jog Rusija laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento paskelbtų sąlygų. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimo. Pirmadienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Praėjusį mėnesį vykusi gaisrą pavadinęs hibridinio karo veiksmo. Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius įtariamus Starlink stoties Mozovijoje centrinės Lenkijos vietovėje padegimo. Pranešė Tuskas socialiniame tinkle. Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą. Tarpu į Lenkiją krečiantys paauglių smurto protrūkį premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Būtent praėjusią savaitę šalį sukrėtė net 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvų ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi tragiškai mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti viens kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo. Fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kur jos tikėtasi mažiausia tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose vyko 3 išpoliai, vienas jau baigėsi mirtimi. Nepalo užklupus naujam potvyniui apgriauta daugiau nei 200 namų nukentėjo apie 500 žmonių. Tarnybos skelbia, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tuomet žuvo daugiau nei 1400 žmonių. O daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Estijos prezidentė prisaikdinta Ulė Madise, 51 metų teisininkė, priesaiką davė pirmadienį parlamente Talinė, vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurie aukščiausios šalies pareigas ėjo 2016-2021 metų laikotarpyje. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilio už daugiau nei 320 milijardų dolerių, nepaisydama sankcijų įvestų dėl karo Ukrainoje. Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia daugiau nei 286,8 milijardų eurų. Per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras. Tai yra energetikos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis. Jis teigia, kad vien per pirmus 9 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 19 milijardų eurų. Visos ES valstybės narės pritarė 2 darybų skyrių grupių atidarimui su Ukraina. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Airijos Europos reikalų ministras Tomas Bruni. Po Juodkalnijos pirmadienio Albanijos, Moldovos ir Ukrainos laukia dar vienas super antradienis, parašė jis. Ir būtent politikas pažymėjo, kad visos ES valstybės narės susitarė atidaryti Ukrainai ir Moldovai antrąjį ir trečiąjį darybų skyrių grupės. Taip pat numatyta užbaigti Albanijos darybų skyrius. Bei Juodkalnijos darybų skyrių. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojo jūroje laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praėjusią savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausia porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą. Tuščias apdegęs laivo karkasas Juodojo jūroje nevaldomas dreifuoja nuo rugpjūčio mėnesio. Būtent per kelis mėnesius jis nuo Odesos krantų priartėjo iki Rumunijos Bulgarijos sienos. Pastebėję vietos žvejį, vedamas smalsumo nutarė iš arti apžiūrėti. Laivo kapitono tiltelis buvo visiškai išdegęs su 100%, tikras, kad ten degė taip pat ir žmonės, sakė laivą matęs žvejys. Maroko kariai laivais Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiama Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Pirmadienį pranešė žiniasklaida. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmas karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtanen pirmadienį paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Valtanen pareiškime paragino Europos komisiją priimti griežtesnės gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo ir priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistinės vizas rusams. Jungtinių Amerikos valstijų federalinė teisėja pirmadienį skubos tvarka nurodė sustabdyti tolesnį medžių kirtimą viename Vašingtono golfo aikštyne, kurio atnaujinimas yra vienas iš daugelio prezidento Donaldo Trumpo planuojamų sostinės pertvarkymo projektų. Toks sprendimas priimtas jau iškirtus 100 medžių. Teisėja Ann Rains patenkino aplinkosaugininkų prašymą. Jie sunerimo dėl to, kad jų teigimu šeštadienį šioje teritorijoje buvo iškirsta apie 500 medžių, o institucijos paskelbė, jog per savaitę ketinama iškirsti dar kelis šimtus. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo naftos tanklaivį, kuris buvo išjungęs savo navigacijos sistemą ir nepaisė karinio jūro laivyno perspėjimo. Tai buvo jau trečia ataka per 2 dienas, pirmadienį pranešė naujienų agentūros. Irano žiniasklaida sekmadienį išplatino vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti sprogimą super tanklaivyje, kuris taip pat pranešė sąsiauryje užplaukęs ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus, plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pirmadienį pareiškė, kad saugumo incidentų Jungtinių Amerikos valstijų valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Premjeras anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tarimo planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Fairfordo oro bazę, kurios smūgiams Iranui naudojasi amerikiečių bombonešiai. Tirdama tariamą sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Elonas Muskas, vienintelis pasaulyje trilijonierius, tyliai tapo didžiausiu žinomu šių metų Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų kampanijos rėmėjų. Nuo Liepos jis skyrė respublikonams daugiau nei kaip 276 milijonus dolerių, siekdamas padėti jiems išsaugoti daugumą abiejose kongreso rūmuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis rytą, daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Šiandieną įdienojus aukščiausia temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, o dirvos paviršioje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Tuo tarpu dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, o dieną bus 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 13 diena, antradienis, saulė teka 7:41 minutė, leisis 18:29 minutės. Dienos ilgumas 10:48 minutės. Vardus švenčia Eduardas, Mintartas, Nortautas, Venacijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Šiandieną minime Europos saugaus eismų dieną, pasaulinę kostiumų dieną bei pasaulinę trombozės dieną. Pakalbėkime apie kostiumus. Spalio 13 paskelta tarptautinė kostiumų diena. Ši diena siūloma vyrams vilkėti kostiumus ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu, taip pat įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Ši diena privalai nusipirkti naują kostiumą. Jį aplaistyti, tai yra vilkint kostiumu išgerti bare, surengti vakarėlį, kuriame visi vilkėtų kostiumus. Būtent tavo tėtis ar bent jau senelis, prosenelis tikrai vilkėjo kostiumą, kai vedėsi tavo mamą, močiutę į pasimatymą. Ateiti su kostiumu į pasimatymą kadaise buvo tiesiog pagarbos ženklas. Taigi prisiminkite šią tradiciją ir paminėkite pasaulinę kostiumų dieną. Darbingo antradienio puikios nuotaikos ir kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
2: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

3.9 FM. I heard what you said.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą dieną,

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį veržiasi. Kiekvienos savaitės antradienį.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.